0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفن بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفن کیدز.
3: پردیفن از شرکتی ویگا فارم.
4: برنامه مدد سینا، تحلیل و بررسی مسائل تندرستی، حفظ سالمی اهالی و صحبت های اختصاصی با کارمندان ساحه تندرستی، سالمی ملت، بایگری دولت. برنامه مدد سینا روزهای جمعه از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.
5: درود شنونده های عزیز، موضوع امروزه برنامه مدد سینا است نقش بازی در تشکل شخصیت کودک.

در انکشاف روانی کودک کدام فعالیت آنها ثمره بخش است؟ آیا کودکان در روند بازی با کمک کلانسالا نیاز دارند؟ هنگام بازی از خودکنی دانش های نو آموختن کتاب و حرفا برای کودکان آیا ضرورت دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در برنامه نوبتی مدد سینا پیشنهاد شماست. شنونده های عزیز، در برنامه امروز راجع به نقش بازی در تشکل شخصیت کودک حرف خواهیم زد. با عقیده روانشناسان، تربیت زمان مؤثر و موفق خواهد بود که شخصیت و خصوصیت پسیخالوگی کودک خوب آموخته شود. درک درست خصوصیت های روانی کودک امکان می دهد که لیاقت، ملکه و استعداد او را بهتر شناسیم و موافق با آن اصول های تعلیم و تربیه را انتخاب و استفاده کنیم. و باید دانست که یکی از اصول های تعلیم و تربیه و زینه تشکل تفکر اطفال این دوره از یک ساله بالا است که کودکان در این دوره علاقه به بازی و شناخت اشیاهای گرد و اطراف اهمیت می دهند.

تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه با جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазируф бошед. Оид ба ҳаёт ва фаъолияти нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс Робияи Балхӣ бахшида шудааст. Ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. Зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду ангорид қанд. Робияи Балхӣ нахустин шоири зани порсигӯй дар таърихи адабиёти классикӣ мебошад, ки дар асри даҳ давраи Сомуён зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ӯ ҳам давраи одаму шоаро рӯдакӣ буд ва бо забонҳои тоҷики форсӣ ва арабӣ шеър месуруд. Робия духтари ҳокими Балх Каби Қуздорӣ буд ва аз хурдӣ бо илму адаб парвариш ёфтааст. Бино ба ривоятҳо, Робия ба Бектош, ғуломи турки бародараш Ҳорис, ошиқ мешавад. Ин ишқ дар шеърҳои ӯ инъикос ёфта, сабаби марги фоҷиавии ӯ ҳам мегардад. вақте Ҳорис аз ишқи хоҳараш ва ашъори ӯ огаҳ мешавад, фармон медиҳад, ки Робияро дар ҳамоми тафсон ҳабс кунанд ва рагҳои дасташро бибуранд. гуфта мешавад, ки ӯ охирин шеърҳои худро бо хуни худ дар девори ҳаммом навиштааст. аз мероси адабии Робияи Балхӣ то замони мо танҳо миқдори ками ашъор боқӣ мондааст, ҳамагӣ 55 байт, аз ҷумла 7 ғазал ва 4 дубайтӣ ҳифз шудааст. фишонд аз сафсану гул симу зар бод, зиҳи боде ки раҳмат бод бар бод. бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз меҳри монӣ сад асар бод. дар шаҳри Душанбе бахшида ба гиромидошти хотираи ин бонуи суханвари адабиёти тоҷику форс ҳамоиши бонуфузи илми амалӣ баргузор гардид. дар ин ҷамъомад меҳмонон аз кишварҳои хориҷа дуру наздик гирд омада оид ба ҳаёт ва эҷоди Робияи Балхӣ андешаҳои худро баён намуданд. Манзурати Маликзод, номзади илмҳои филологӣ, дар ин маврид чунин гуфтааст. мешунавем.
1: камобеш 1050 сол гузаштааст аз ин ишқи Робияи Балхӣ, умуман аз зиндагии Робияи Балхӣ. аммо мутаассифона имрӯз ҳам ҳастанд касое, ки намебахшанд ошиқ шудани Робияи Балхиро, чун нафаҳмиданд ин шахсията. бузургии ин шахсият дарк нашуд. баъзе ҳамин гуна овозаҳо ҳам ҳаст дар байни ҷомеа, ки ин як зани ошиқ будасту фалон будааст. чун шахсияти бисёр барҷастааст Робияи Балхӣ. шахсияти фавқуллода нодир аст Робияи Балхӣ. ҳамзамон бо мардони бузурги таърих офаре мисли Синову, Беруниву, Форобиву, худ фақат зикри номи онҳо чанд соат вақт мебарад, зистани ин гуна зан худаш нишонаи бузургӣ аст. худаш дар бораи ин ишқ қазоват мекунад: ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй ҳушманд. ва ин чӣ ишқе будааст, ки билохира ғарқ мешавад дар ин ишқ, нобуд мешавад. ин ишқ як нав вокуниш ё ин ки ҷасорати ошиқонае, ки аз дарбор шурӯъ мешавад, ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ буд ин ишқ. ин ишқе буд, ки ба муқобили нодониву таассуб равон шуда буд. ва баъзе суфиёни бузург аз дилсӯзӣ ё ин ки аз шинохти мавқеи Робияи Балхӣ хостанд ба ҳимояти ӯ биёянду ишқи ӯро ишқи ирфонӣ тафсир кунанд. ҳолон ки ин ишқи заминӣ буд, ишқи эҳёӣ буд, ишқи як шахсияти замони эҳё, давраи ренессанс буд, як ишқи бисёр созанда буд, ишқи ҷаҳонсози заминӣ буд. ва ин ишқро ба адабиёт овард, ишқи занро ба адабиёт овард ва дар образи худаш овард ин ишқро. пеш аз Робияи Балхӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ ва дар адабиёти араб ҳам ин нави ишқ вуҷуд надошт. ин ишқро Робияи Балхӣ овард ва қаҳрамонаш худи ӯ буд. ишқи ӯ бозан дар овардан ба банд кӯшиши бисёр номад судманд, ногоҳан ҳамин гуна садо баланд кард. ин ҷасорату шуҷоати бемонанди انسانی میخواست. و همین عشق بود که با یک زبان شیردار، زبان مادری، ما شما را در شکل شیرین، در یک شکل گوشنواز، در رکای شعر تاجیکی، فارسی روان کرد رابعه. جایگاه رابعه در ادبیات ما بسیار برجسته است و بنابراین در آخر چند پیشنهاد دارم. وابسته به همین موقع یا وابسته به خدمتهای بزرگ رابعه بلخی در ادبیات تاجیکی، فارسی. به نظرم امروز مهم می نماید که ما یک جایزه ادبی به نام رابعه بلخی داشته باشیم. یک جایزه مشترک باشد. مثل ما جایزه دولتی استاد ابو عبدالله رویدکی را داریم. به نظرم همین گونه یک جایزه به نام رابعه بلخی تاسیس داده شود، کار خوب می شود. به نام رابعه بلخی گذاشتن خیابان و مؤسسه های فرهنگی در کشور عزیز ما، در دوشنبه نازنین ما ضرورت دارد. گذاشتن مجسمه رابعه بلخی و یک باغ با نام رابعه بلخی ما باید داشته باشیم، چون پیشوای محترم ملت معظم ما درباره قدر زن، درباره خودشناسی، خودآگاهی ملی گام های استوار برداشتن که مثلش را ما در جهان ندیده ایم. و اگر همین گونه یک باغی هم به نام رابعه بلخی داشته باشیم، این کارهایی که کردم بیشتر برجسته تر نمایان تر خواهد شد. پیشنهاد دیگر هم همین است که همه ساله یا اینکه دو سال یک بار برگزار نمودن همایش علمی با نام رابعه بلخی سازمان داده شود. یکی از مسئله های مهم آن آموزش جایگاه زن در انکشاف شعر و ادب و فرهنگ و تمدن آزادانژادان آموخته شود. این برای بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی ما، خصوصا زنان ما، بسیار مهم است.
0: رابعه بلخی یکی از نخستین و برجسته ترین بانوان پرسیگوی ادبیات دیرینه امون بوده. در آخر عصر سامانیان زیسته و با اشعار خود در روند احیای ادبیات عالمگیری آن دوران شرکت فعال داشته است. در آخر دوره فعالیت استاد رودکی زیسته و سبک رودکیواری شعر و ادبی دوران سامانیان را در بلخ بامی یکی از نخستین خواستگاه های شعر و ادبی نیاگان شرفمند با مرام ادامه بخشیده است. بشیر عزیزی، دکتر علم های فلسفه، پژوهشگر خارجی اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی به نام بهاودین اکادمی ملی علم های تاجیکستان چنین گفت، میشنویم.
2: مسئله تعویل ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی یکی از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش‌های تعویل صوفیانه از شخصیت و شعر رابعه بلخی برجستگی دارد. آیا خوانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ پرداختن به این مسئله، بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست اینکه سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که بعیث نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان می‌شود. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل. در این نوشته سعی کردیم تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کردند. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سند از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.
0: از دو دیوانی مکمل اشعار رابعه بلخی که یکی بر زبان مادری او تاجیکی و دیگری با زبان عربی بوده است، 55 بیت بیش باقی نمونده. اما از این میراث اندک او بنا به قول محمد عفی بخارایی، شعرشناس و شاعر دوست، دختر کب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیده، فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظم تازه قادر و در شعر پارسی به غایت ماهر و به غایت زکای خاطر، بودن رابعه بلخی بر حق عیان است. شکوفته یاسین عباسی، استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبانهای معاصر، در این همایش آید به رابعه قزداری، اولین شاعر فارسی گوی شبه قاره، چنین میگوید. بیایید بشنویم.
3: شبه قاره سرزمینی است که از دیرباز با زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرن‌های متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است، ولی از شواهد تاریخی برمی آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارسی اندیار را یافته بود. از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتاب‌های گوناگون، چه به صورت منصور و چه به صورت منظوم، به این زبان شیرین نگاشته اند و یه بوی عطر آگین این زبان شیرین مشام ما را

0: فرهنگی و جغرافی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آبهای وسیع در اطراف خود است. شبگاره از شمال به رشته کوه هیمالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابعه کوزداری یگان دختر سرداری که کاب بن کوزدار نام داشته بود، کوزدار یا کوزدار در زمان پدر رابعه کوزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. امروز محل تاریخی کوزدار معمولاً با کوزدار در استان بلوچستان تطبیق داده می شود، یعنی در قلمرو قانونی پاکستان وجود دارد. درباره پدر رابعه نیز گفته می شود که قاب بر بلخ، بست و کوزدار فرمان میراند و از امیران محلی آن دوره بوده است. کوزدار از نظر سیاسی در روزگار رابعه و پدرش قاب کوزداری حدود سده چهارم هجری و دهم میلادی یکی از منطقه‌های مرزی میان خراسان، سیستان و مکران بود و گاه تحت نفوذ حکومت‌های بزرگتر قرار می‌گرفت، اما معمولاً توسط امیران محلی اداره می‌شد. در آن دوره قدرت اصلی شرق ایران در دست سامانیان بود. امیران خزدار غالباً استقلال داخلی داشتند ولی در عمل نفوذ یا تابعیت سیاسی سامانیان را می‌پذیرفتند. به همین دلیل در برخی قاب کوزداری از فرمان روایان محلی وابسته به سامانیان شمرده شده است.
1: یادآور می شویم شنوندگان عزیز، شما اندیشه های شکوفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبان های معاصر از برنامه امروزه ما شنیده استاده اید.
0: رابعه به فارسی شعر می سرود و در سنت ادبی فارسی جای دارد. از این رو در تاریخ ادبیات فارسی معمولا از او به عنوان یکی از نخستین شاعران فارسی گو یاد می شود. نظر منابع تاریخی درباره اسم رابعه یعنی بعضی او را بلخی می خوانند، زیرا خانواده اش در بلخ پیوند سیاسی و حکومتی داشتند و داستان زندگی او بیشتر در بلخ روایت شده است. و رابعه کوزداری، کوزداری یا کوزداری از سرزمین کوزدار گرفته شده و نشان می دهد خاندانش به آن ناحیه وابسته بودند که امروزها در سرزمین پاکستان وجود دارد. شایسته ذکر است که در دوران رابعه مفهوم قومیت بلوچ به شکل امروزی وجود نداشت و منابع کهن نیز رابعه را صریحا بلوچ معرفی نمی کنند. با این حال چون کوزدار در بلوچستان تاریخی قرار داشت، برخی نویسندگان معاصر او را با میراث فرهنگی بلوچستان مرتبط می دانند. بنابراین اگر بخواهیم با معیارهای تاریخی سخن بگوییم، دقیق ترین توصیف این است که رابعه کوزداری شاعری فارسی زبان از حوزه فرهنگی خراسان و خاندان حاکم کوزدار بود. نسبت دادن او به هویت های ملی امروزی ایران، افغانستان یا پاکستان تحدی کاربردی است. رابعه در دوره سامانیان تولد یافت. امیر در تعلیم و تربیت دختر دلبند خود توجه را مبذول داشته است و وصیت پدر به یگانه پسرش حارث در کنار بستر مرگ شاهد برای تربیت و نگهداری شاعر نامدار است. چو وقت مرگ پیش آمد، پدر را به پیش خود بنشاند، آن پسر را بدون بسپرد، دختر را که زنهار ز من بپذیرش و تیمار میدار، ز هر بچی که باید ساخت کارش، بساز و تازه گردان روزگارش. رابعه در چه مقطع و نسل کدام استاد درس خوانده است هیچ معلوم نیست. علت این مطلب را دانشمند گرامی آقای فرامرزی چنین تجزیه می نمایند، میگویند از زندگانی رابعه شرح و تفصیلی در دست نیست، زیرا در خاور زمین زندگانی یک دختر اینقدرها طرف توجه نبوده است که کسی بدان اهمیت داده شرح مفصلی راجبه آن بنویسد، بلکه به عکس غالبا بیرون رفتن نام دخترم موجب ننگ

میدانستند و میگوشیدند که حتی الامکان خود و نامش در خانه محفوظ و مستور بماند. قبیله و پدر او نیز اینقدرها مهم نبودند که تاریخ تفصیل حیات خانواده او را نگاه داشته باشد، زیرا بعض در مشرق زمین کمتر اتفاق افتاده است که تاریخ نویسان جز به زندگانی پادشاهان و وقایع مهم سلطنت ایشان توجهی داشته باشند و آن را اهمیت تدوین بدهند.

0: ишқияҳоеро биаро шӯру ҳаяҷон. Ҷазабаву лаззат ва шавқу ҳолати маънавии хосест, ки чунин шавқу шӯри рӯҳонии ошиқонаро танҳо дар ғазалиёти шоирони ориф мушоҳида кардан мумкин асту. бас ба маънии дигар, бо хондани ғазалҳои ошиқонаеро бияи Балхӣ, хонандаро шавқу ҳаяҷони ботинии маънавӣ фаро мегирад, ки ин ҳолат хоси ғазалҳои ирфонист. ба гунаи намуна ғазали зерини Робиаро ба таҳлил мегирем. ишқи ӯ боз андаровардам ба банд, кӯшиши бисёр наомад судманд. тафсанӣ кардам надонистам ҳаме, кас кашидан сахттар гардад каман. ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино, эй ҳушманд. ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду пиндорид қанд. умриддин юсуфӣ, мудири шӯъбаи таърихи адабиёти институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ мегӯяд: ғазалҳои маъруфи Робиаи Балхӣ, ки бо радифҳои гирифт ва бод иншо шудаанд, бегумон яке аз ҳунаритарин ашъори дар васфи табиат гуфта шуда, на танҳо дар эҷодиёти ӯ ба шумор меоянд, балки яке аз нахустин намунаҳои зебою комили ғазали истилоҳӣ дар сабки маъмули соддабаёни ин давр арзёбӣ гардидааст.
1: меъёрҳои шеъри занро маҳз шеъри Робиаи Балхӣ дар адабиёти мо муайян кардааст, ки баъдан шоираҳои ин адабиёт дар гузари замон аз мактаби адабии ӯ пайравӣ кардаанд. шоира Робиаи Балхӣ бисёр ашъори маҳдуд дорад. аз ӯ ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ашъори боқимондаи ӯ маълум мешавад, ки ӯ пайрави сабки саҳлу мумтанеи устод Рӯйдакӣ буда ва ашъораш дар ин сабк суруда шудааст. шеъри ӯ шеъри осон, тасвирҳои зебо, шеъри асри адабиёти даҳ мебошад, ки Робиаи Балхӣ охири ҳукумати сомониёнро дарёфта, ман ҳамчун дар баробари таҳқиқот ба навиштани шеър низ машғул ҳастам ва як шеъре навиштам, ғазале бо номи Мӯяи Робиаи Балхӣ, ки ба самъи шунавандагон мерасонам. Мӯяи Робиаи Балхӣ: фиғон аз ишқи нокомам, ки гирья дар гулӯ дорам. амон аз бахти ноҷурам, ки бо ғам гуфтугӯ дорам. биё ай ёри дилбандам, ман ин ҷо бе ту дилтангам. худоё дар куҷои ту, туро ман ҷустуҷӯ дорам. кунун бо риштаи ҷонам матои ишқ медӯзам. куҷо он чашми сӯзан буд, ба чоки дил руфӯ дорам. ҷавонӣ бо шару шӯраш дари дилро занад ҳар дам, чу ҳар як ошиқи навхат ҷаҳони орзу дорам. ба ширинӣ шакар резад аз ин шире, ки тархезад гумонам бас баҳр резад майро дар сабӯ дорам. Робиаи Балхӣ, чунон ки ишора шуд, аз ӯ ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст ва мувофиқи гуфтаи қадимтарин тазкираи, ки то ба замони мо расидааст, тазкираи Лубобулалбоби Муҳаммад Афӣ, ӯ соҳиби ду девон, ҳам девони форсӣ ва ҳам девони арабӣ буда ва ба ду забон шеър месурудааст. вале мутаассифона аз ин ашъори бузург миқдори ниҳоят кам ба мо расидааст ва новобаста аз ин, бо вуҷуди ин, дар Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон корҳое дар заминаи робеишиносӣ низ анҷом меёфтааст ва хусусан дар Тоҷикистон ба қалами Матлубаи Мирзо Юнус китоби бисёр хубе бо номи Сиришке дар Лола ва ба қалами Анзурати Маликзод китобе бо номи Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ анҷом шудааст ва ашъори ӯ дар китобҳои осори ҳамасрони ашъори ҳамасрони Рӯйдакӣ 23 адиба бо ташаббуси Тоҷи Усмон ва дигар донишмандони мо борҳо дар Тоҷикистон чоп шудааст ва ба муносибати ин конфронси муҳташам аз ҷониби кормандони мутарҷимони донишгоҳи забонҳои Тоҷикистон ба номи ساتم لوزاده نیز امروز یک کتاب با نام عشق کرانه ناپدید معرفی شد که به 11 زبان ترجمه شده است و این همه گواهی آن است که شعر در جامعه ما موقع و منزلت بزرگ دارد و ما ادبیات خود را که یک قسم بزرگی آن را نظم تشکیل می کند در آن شاعره های بزرگی چون رابعه بلخی، مستی، خجندی، طاهره و از شاعره های معاصر ما گلرخسار سفیر، فرزان بانو و مهری نیسا، رابعه خال مرزا و دیگران.
0: رسون میشویم سمینی ارجمند شما نقطه نظری عمر الدین یوسفی مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی رو شنیده استودید. او در ادامه چنین گفت: نه تنها شیرینی و فصاحت زبان رو در خود تجسم کرده است اشعار رابعه بلخی، بلکه اینچنین با تلمیح نمودنی اثر نقاشی مونی و سرگذشت و قصه شخصیت های معروف و تاریخی مردمی تاجیک تبار و قصه های مذهبی، دارائی های معنوی و فرهنگی و تاریخی این یاگان سعادتمند خیش را پیش روی ما جلوگر ساخته است که نمایانگر دانش و جهان بینی و گذشته از این هنر بلند شاعری است.
1: این عشقی که در کتاب های ادبی تذکره ها جنگ و بیاز ها گفته است افسانه بیش نیست، زیرا اگر ما فقط همین تولد استاد رودکی رو یا بزرگداشت او رو ببینیم 1150 سالگی رودکی رو ما در تاجیکستان سال 2008 جشن گرفتیم و وقتی که میبینیم که امروز 1050 سالگی رابعه بلخی جشن گرفته میشود، در میان آنها 100 سال یک قرن وجود دارد و این هیچ ارتباط وجود ندارد، ولی از لحاظ ادبی رابعه بلخی میراثدار و پیرو و استقبال کننده سبک خراسانی، خصوصا که بنیادگذار آن استاد رودکی است و با نام سهل ممتنع مشهور است میباشد و ما این پیوند ادبی را میان آنها میبینیم. ولی آن عشقی که در دراما ها یا که مثلا چیزهایی که در فیلم ها هست، این عشق مجازی است و واقعیت ندارد. اشاره شد از جانب اشتراکداران کنفرانس در اعلامیه که در اختتام این کنفرانس برگزار خواهد گشت، از جمله چند پیشنهاد که گذاشتن نام رابعه بلخی به مکتب ها، کوچه ها، گلگشت های شهردش، مؤسسه های فرهنگی و علمی، مرکز های علمی هم شایسته و هم بایسته است و ما باید از چنین فرزانگان ملت خود افتخار داشته باشیم و آنها را بزرگ و حافظه تاریخی خود را احیا نماییم. و در برابر این من همچون ادیب پیشنهاد میکنم که در تاجیکستان یک مجله ادبی با نام رابعه بلخی تأسیس داده شود که در آن نه تنها نوشته های زنان، بلکه بهترین نوشته ها درباره زنان چاپ شود و این یک نوع ترغیب فرهنگ و مدنیت کنونی ما به طریق همین گونه مجله ها و وسایل اخبار عامه می باشد که چنان که در تاجیکستان مثلا مجله علمی بدیعی کمال خجندی وجود دارد و آن مواد بسیار ارزشمند را به چاپ میرساند، من گمان میکنم که تاسیس چنین یک مجله ادبی نیز، علمی و ادبی نیز، در آینده برای رشد و تقویت ادبیات و فرهنگ و علم و هنر ما مساعدت خواهد کرد.
0: با خواندن غزل های رابعه بلخی نه تنها منظره های زیبای بهار به نمایش گذاشته می شوند، اینچنین زیبایی و دارایی های معنوی و فرهنگی و تاریخی و جغرافی در مثال ارژنگ مانی، مشک تبت، قصه لیلی و مجنون، تاج سری کسروی انوشروان و لباس راهبان که هر یکی از منظره طبیعت با آنها شباهت پیدا کرده است، با زیباترین کلمات تجسم بدیعی می‌یابد که چنین غزل زیبا را از شاعر دیگری این عصر به ندرت می‌توان خواند. از نظر ردیف قافیه نیز غزل رابعه جالب و خوش‌آهنگ و هم در ادبیات این عصر کمیاب است. زیباست گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگی ارژنگی مانو گرفت، سبا نافه مشک تیبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنو گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگی رخسار لیلا گرفت، همه ماند اندر عقیقین قده، سرشکی که در لاله ماوا گرفت. همدیاران گرامی، روبه بلخی هنگام تصویر جلوه و جمال زیبای ناتکرار طبیعت ناگهان به بیان گذرایی عمر و در گریز بودن زیبایی های جهان میافتد. بنابران او به خواننده پیام میدهد که به قدر زیبایی های حیات برسد و از آن بهره بردارد و شاد زید و در غم دنیاگیری نباشد. قده گیر چنده و دنیا مگیر که بدبخت شد اون که دنیا گرفت. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد و کارگردان بختیاری نعمت. خیر سربلند باشه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 8 در موج نشر اولی بخش اطلاعاتی خبر در استودیو با خبرها نعمت محیب. هجدهم ایون در شهر سنگ پیتربورگ فدراسیای روسیه کنفرانس بین المللی اوید به تحکیم رابطه های فرهنگی و رشد صحه ایجادی برگزار گردید که در آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول زاده اشتراک و سخنرانی نمود. در کنفرانس حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری بین المللی در سمت روابط فرهنگی بررسی گردیده، با مساله های حفظ میراث مشترک تاریخی، تقویت رابطه های بشر دوستانه، توسعه مکالمه بین دولتی و تهیه میخانیزم های معاصر همکاری توجه مخصوص ظاهر کرده شد. ضمن سخنرانی سروزیر کشور ابراز نمود که کشورهای ما را ارزش ها و تاریخ مشترک، احترام متقابله و ارج گذاشتن به عنعنه های همدیگر به هم پیوند میکنند. گفته شد که امروز جامعه جهانی بیشتر درک میکند که فرهنگ و صنعت نه تنها عنصرهای حیاتی معنوی بلکه واسطه است برای رشد استواری اقتصادی و متحدی اجتماعی. از این رو تقویت روابط ما در چهارچوب اتحاد دولت‌های مستقل به یک وظیفه مهم تبدیل می‌یابد. قاهر رسول زاده تاکید نمود که تاجیکستان به حفظ و رشد فرهنگ ملی دقت مخصوص می‌دهد. بخش فرهنگ در کشور ما دوره رشد با سرعت را از سر می گذراند. اظهار گردید که تاجیکستان همیشه جانبدار همکاری در این سمت با دیگر کشورها بوده. با مناسبت های دوستانه همسایگی نیک با دیگر دولت ها افضلیت می دید و برای مبادله فرهنگی همیشه آماده است. وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر داده است که از اول سال جاری تا ماه ایونی سال روان 56265 تن محصولات کشاورزی با مبلغ 32.2 میلیون دلار به خارج صادر شده است. بر اساس این گزارش محصولات صادراتی تاجیکستان شامل سبزیجات، میوه‌های تر و خشک، محصولات پالیزی، گیاه‌های روغنی و ماهی تشکیل می‌دهد. همچنین در این دوره 3121 تن ارد با مبلغ 1.2 میلیون دلار و 39.6000 تن نخ پخته با مبلغ 61.9 میلیون دلار به خارج صادرات شده است. طبق آمار رسمی حجم 3 سالی محصولات کشاورزی در تاجیکستان در 5 ماه اولی سال جاری به 11.7 میلیارد سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 107.5 فویز افزایش یافته است. افزایش استحصالات در این بخش 8.1 میلیون سومانی اعلان گردیده است. بیست و دویم 23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. چورابینی با تشبث و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از جانب جمعیت داروی مسئولیتش محدود بازارشناس با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی برگزار کرده می شود. هدف اساسی فستیوال رشد صحه سیاحی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانیت های سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری تشبث های بخش خصوصی می باشد. شنواندگانی عزیز، شما نشر اولی خبرهای این ساعت را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید و برنامه های دیگری ما آغاز میگردند. ما را پیگیری نمایید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوب میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: وطن چون آفتاب بر سری ماست، وطن هم نان و خاک و هم دری ماست، وطن هم افتخاری هستی ماست، وطن هم نور چشم و مادری ماست.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: تاجیکستانی عزیزم، کشوری خوشمنظرم، از دل و جانم تو را تا هست جان می پرورم. هستی ای تو، هستی ای من، ریشه پیوندی همان، تا که هستم باقی هستی را تویی برگو برم.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 8:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. اقتصاد جمهوری تاجیکستان یکی از سرعت‌های بلند رشد را در بین کشورهای منطقه بانک اوراسیایی رشد نگاه می‌دارد. طبق پیشگویی ماکرو اقتصادی این بانک برای سال‌های 2026-2028 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال روان 8.3% افزایش یافته، در دو سال منبعد رشد در سطح 7.8% باقی می‌ماند. بنا به معلومات بانک، اقتصاد تاجیکستان علاقه جریان بلند را نشان می‌دهد. دوامی ماهای ینور مارتی سال 2026 افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 8% افزوده است. در ساحه صنعت 14%، کشاورزی 8%، سودای یک لخت و چکانه 22.1% و بارکشانی در نقلیات 19.1% افزایش یافته است. کنفدراسیای فوتبال آسیا رویخط دسته‌های اشتراکچی مسابقات باشگاهی قاره را برای موسم سال‌های 2026-2027 اعلام نمود. در موسم نو از تاجیکستان دو دسته ریگر تاداز شهر تورسونزاده و استقلال دوشنبه بازی می‌کند. ریگر تاداز که موسم گذشته برنده جام تاجیکستان شده بود، لیگ دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا را از مرحله انتخابی آغاز می‌کند. حریف دسته شهر تورسونزاده تیمی مزیه سپورتسی مالدیف می باشد. بازی دسته ها 11 آگوست در شهر ملی جزیره های مالدیف برپا می گردد. غالب این جفت صاحب راحت به مرحله گروهی می شود. تیم استقلال دوشنبه باشد مسابقه را از مرحله گروهی آغاز می کند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگری صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: Сад ҷону дил фидои як муддаои модар. فتح و کشایش آرد دست دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی دست دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر

0: بله در حقیقت شنوندگان عزیز این لحظه ها بخش خیلی دوست داشتنی و برای شما گمان میکنم شوق‌آور و البته برای اون نفرانی که در وصف مادران عزیز میخوان اهدای دل خود را پیشنهاد نمایند سری وقتی است. تلفن های ما در استودیو همانو بی تغییر هستند سمین یرجمند 2276152 و 2276172 زنگ زنید. خب ظفر کارگردانی برنامه های امروز همان حتما شما رو با ما پیوست میکنند و تمنیاتی خب تمنیاتی یک و یکی شما با مادران عزیز پیشنهاد میکردد. مرحمت زنگ زنید، ما انتظار زنگ های شما هستیم. اولین زنگ تلفنی است، ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
1: الو
0: سلام علیکم، میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم کارمندان شهر دوشنبه صبح روزتان بخیر.
0: درود به شما، میشنویم شما رو. احرام
1: زنده باشید. خیلی هم بخشی بهترین است دست دعای مادر. میخواستم چهار مصرع سرود بهر مادران بزرگوار پیشنهاد کرده باشم.
0: مرحمت.
1: تکیه در

0: تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بودست. بگذار همه مادران زنده باشن.
1: در حقیقت
0: در فراوردی برنامه یک سرود مادر از کارگردان اخیر زفرشا
1: احترام خواهش میکنم، پیشنهاد میکنم، تشکر زیاد احرام برای چنین یک سخنهای خیلی خوب در واسه مادران. در حقیقت بگذار تمامی مادران عالم صحت و سلامت و از دولت پیری پر برکت خوب برخوردار باشند. زنگ دیگری تلفنی است، ما گوش میکنیم. الو سلام.
2: سلام علیکم علی مای عزیز. سلام گر باکر فرشو روزتون بخیر باشد.
1: سلامت باشید، درود باش محمدری عزیز، خوب میشنویم شما.
2: آباد باشید همیشه، الهی تاجیکستان هم همیشه آباد زیبو باشد. بله. مادران صحت سلامت باشد. بله. در بالای سر فرزندان و معلمه عزیز میخواستم بحری مادران چون میسرخشی خونم.
1: مرحمت، ما گوش میکنیم شما رو.
2: سلامت باشید. وقتی سحری دعا بگیر از مادر.
1: بله.
2: بر جان تنی تو می شود همچو سپر، خواهی که همیشه دست بالا باشی، نیکوی عزیزی همه دلها باشی، هم عاقل و هم فاضل و هم عاقل و دانا باشی، با غیرت و با همت و بر جا باشی، خواهی که شود پای تو دایم و برار، هم بخت سفید و شادمانی بزیاد، در عمر شیرین خود نبینی آزار، باشی تو همیشه شخص محبوب دیار، وقتی سحری دعا بگیر از مادر، بر جان و تنی تو می شود همچو سپر. از اکای زفر جان خواهش دارم این را عجمه خان سفر و فریم و مدران و شما تنسیتی براری کن.
1: سلامت باشید مادری عزیز، برای چنین تمنیات، برای چنین سخنانی نیک در وصف مادرانی عزیز. خوب، اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنیم. این بخش دستی دوی مادر است که این لحظه ها از رادیوی صدای دوشنبه مستقیما پیشنهاد شماست. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم،

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق محبت صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: درود به همه نفرانی که توزه به برنامه های رجای صدای دوشنبه برنامه نوبتی فیضی سحر که مستقیمند از رجای صدای دوشنبه پیشنهاد شما گردیده استاده است پیوستند. با شما روز و روزگاری آباد تمنا داریم. به همه آن نفرانی که در سر سفره صبحانه هستند خوب نهاری میکنند برایشان اشتهای طعام خوب تمنا داریم. به همه آن نفرانی که مثل ما علاقه در خوب میزی کاری هستند برای کار و موفقیت خواهانیم. به همه آن نفرانی که راه سپور هستند به این یا آن منطقه می روند راه سفید و به خطر رو تمنا داریم. امروز گفتیم 19 ایونی سال 2026 میلادی است و 170 روز سال 2026 است. خب ما برایتون این لحظه معلومات درباره وضع هوا رو پیشنهاد میکنیم، چرا که پس از چند روزی گرمی تفسون امروز هوا اندکه سرد است، سلقین است، خوب ابری است و بیایید ببینیم متخصصان آب و هوا شناسان چگونه خوب وضع هوا رو طول روز برای ما پیشگویی میکنند. امروز در تاجیکستان هوای تغییر بنده پیشگویی شده. در شهر دوشنبه هوا روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در این خصوص با استناد به اگنتی آب و هوا شناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ما به شما معلومات پیشنهاد می کنیم. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده بی بارش پیشگویی شده. در بعضی نواحی بارون کوتاه مدت میبارد. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غربی ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم در نظر است. در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم و روزانه 11-16 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخ هوای تغییر بنده بی بارش پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم و روزانه 29-34 درجه گرم پیشگویی شده است. در ناحیه های کوهی هوا شبانه 6-11 درجه گرم و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است. در ولایت ختلان هوای تغییر بنده بی بارش پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در دامنه کوه ها شبانه 15-20 درجه گرم و روزانه باشد 24-29 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی بارش پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه گرم و روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوا تغییر بنده پیشگویی شده. باران کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. در پایتخت هوا شبانه 20-22 درجه گرم و روزانه باشد 33-35 درجه گرمی پیشگویی می شود. همدیرانی ارجمند، با پیشنهاد نمودن این معلومات، یعنی معلومات درباره وضعیت هوا برای امروز 19 ایون، به شما سرفرازی و کمگوری تمنا داریم و در همه گونه وضعیت هوا به شما روز روزگاری آباد خواهانیم. وقتی با برنامه ما جدا شده در همین جا با آخر می رسد. من تنها برای این ساعت با شما خیر خوش میکنم و ظفری عبدالرؤوف باشد طول روز با شماست و البته سرود و ترانه های دلپسند برایتون پیشنهاد می نماید. خیر سلامت باشید.
2: دنیا به همان نموده می شود که شما آن را می سازید. دنیای خود را با صدای دوشنبه رنگ بخشید، زیبا بسازید.

عالم زیباست، هستی دوست داشتنیست، زندگی شیرین است، نیکی جاویدانیست. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما با واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10 در ستودیا با خبرها نعمت محب.

جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما فیروز سینوزیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالت دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان را دعوت نموده.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 10:30 در استودیو با خبرها نعمت محیب. دورنمای همکاری در سمتهای ادارکنی استواری ذخیره‌های آب، رشد گیدروانرژتیکا، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات دیرکتوری اینستیتوت مسئله‌های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان امینجان گل‌احمدزاده با نمایندگان سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از اکادمی ملی علم‌ها خبر دادند. در ملاقات توجه مخصوص به مسئله های استفاده عاقلانه ذخیره های آبهای روی زمینی و زیر زمینی، تطبیق راه های از جهت اکولوژی اساسناک رشد ساحه گیدروانرژتیکا، حفظ اکوسیستم های آبی و تحکیم امنیت اکولوژی ظاهر گردید. از 4 تا 11 اکتبر سال 2026 در شهر باکو چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار میگردد. مسابقه تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودو دایر شده بهترین پهلوانان جهان را جمع میآورد. طبق معلومات سازمان دهندگان، سبقت های انفرادی از 4 تا 10 اکتبر برگزار گردیده 11 اکتبر رقابت های دسته های آمیخته دایر میشوند. ورزشکاران در وزن های گوناگون برای به دست آوردن مدال های چمپیونات جهان و خالهای مهمی ریتینگ بین المللی مبارزه می برند. چمپیونات جهان 2026 دارای اهمیت مخصوص بوده، یکی از مسابقه های مهمی دوره نوی اولیمپی محسوب می شود. نتیجه های آن با جایگیرشوی پهلوانان در ریتینگ جهانی تاثیر رسانیده در جمع آوری خالها برای راحت و بازی های اولیمپی تابستانه 2028 مساعدت می کنند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید و برنامه دورنما از موج رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد. برنامه ما را پیگیر باشید. سلامت باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM تامین‌انداز است.
3: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
4: سامین ارجمن، شما ادامه برنامه تحلیلی دورنما را از موجی صدای دوشنبه میشنوید و صحبت امروزه ما پیرامون قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف می باشد که 16 میونی سال 2026 با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب پارلمان کشور قبول و از جانب پرزیدنت محترممون به امضا رسید. و حالا مصاحب ما هستند فیروز عینازیمزاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. اکنون میخواهیم در ادامه صحبتمون فیروز عینازیمزاده دایر به آن صحبت کنیم که نقش وکالتدار در تامین حقوق و آزادی های انسان و قبول همین قانون چگونه شرح میدهد.
5: سلامت باشید. باید قید نمود که وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان یکی از مکانیزم های ملی حفظ حقوق انسان به شمار رفته، مساعدت به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند، برقرار نمودن حقوق و آزادی و ویران شده انسان و شهروند، تکمیل قانونگذاری در این سمت، همزمان بلند برداشتن معرفت نوکی شهروندان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند از جمله وظیفه اساسی این نهاد دولتی محسوب می آمد. لازم به یاد آورید که با فرمان وکالتدار اوید به حقوق انسان از 6 اوگوست سال 2013 در نزد وکالتدار اوید به حقوق انسان

نهانی و تنی من. این وطن را خود به چشم دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرف نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله‌هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

پرسن که من کیستم؟ من حامی قانون ها گویند مرامت چیست؟ آسودگی دل ها پیشواست کفیل ما آرامی کند اهدا باشد ستونی دولت باشد ستونی فردا هستیم همه تابه بر سرور و بر پیشوا فرمان بریم امری سرفرماندهی والا شرط است به ما خدمت در آتش و در گرما با خلق یکی باشیم در گرمی و در سرما قانون به همه یک هست پس پای منه ناجا میهن به نظام آرم وادار کند ما را هر جا که شود جرم پیداست و ناپیدا درگیر شود قاتل تا عدل شود برپا افراط و خرافات است تهدید به امن ما ثابت شود معیار محبس بکنیم آنها اقدام و نظام ما هستیم همه یک تا هر وقت شود دستور اجرا بکنیم آن را حفظ است مرام ما منفیت انسان ها آزادی حقوق شخص آسودگی دنیا حکم و عمل قانون کرده میلیسه بالا در هر سند جراگیش دارد چی فزون رها هستن نهانی یا با کسبیت و دانا هوشیار و بسا چالاک اندر صفشان صدها

تاجیکستان دل من نبض دل و جان منی تاجیکستان گل من هستی و ایمان منی فخرم از کوه دمن ثروت ناتکرار هر قدم منظره و باغ و گلستان منی سنگ و ریگت خس و خارت گل و گلزار من است میری تو در دلم افزان و تو وجدان منی دور افتم ز تو من هیچ گه دل نکنم خانمان و تن و جان و سر و سامان منی هیچ گنج به جهان با تو برابر نشود میهن من شرف و عفت و عرفان منی سربلندی است مرا فخر زهر قله تو زنم از بام جهان بام بدخشان منی بگذرم از شفت دشت و دمنهای فراغ شکر این فیض خدا داده تو خطلان منی علی صبح

از به کار و به عمل فخر وطن کارزارت چی به فیض است زرفشان منی سیب خوش طعم وطن خورده برون از وطنم لفظ خوش دیدم و گفتم تو زیرشتان منی دیده تاجیک صنمی را چکن و اطلس پوش یا عروس یا کیپری هم این و هم آن منی صحبت گرم جناب است سوزون با مردم تاجیکستان منی گفتمش ارمان منی گشته از شعر و غزل قلب نهانی سرشار ای وطن جان منی جان منی جان منی

0: васфи ватан.
1: Васфи ватан.
0: دوست می‌دارم تو را من، جان فدایت ای وطن. هستیم بالیده عمری در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را تی زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن. آبهای با صفا درمان بیماران بود. قلب خود بخشیدم من از برایت ای وطن. قله‌هایت سربلندی کرده بحر من عطا، فضل سرسبزی دهد این دشت‌هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک. دیده دنیا سیری شاه و گدایت ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین. دور رفتم بشنوم هر یک صدایت ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پرن نشد با نصر اگر با صد اثر، گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من. معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر. بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. بی محابا گویمت جان مبتلایت

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: درست شنونده های گرامی هموطنان عزیز، آنهایی که هم سفری دارید بر ماه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را، لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه ما رشد پختکاری در تاجیکستان است. پخته یک نوع از زراعت های تکنیکی است که در میان رستنی های کشت بابی کشاورزی افضلیت بیشتر داشته، منفیت فراوان نیز برای مرد دهقان می آورد. وابسته به وضع باد و هوا، همه ساله کشتیان برابر آغاز بهار در وادی های جمهوری شروع می شود. ما خواستیم در جریان کشت پخته از نازکی های آن شما را آشنا نماییم و ما به استودیومون مهمان دعوت کرده ایم. عالم همین ساحه استاد سعیدزاده سعید جمال هستند، دکتر علم های کشاورزی، عضو استای اکادمی علم های کشاورزی، پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان. و استاد خوش آمدید شما به برنامه ما. پخته یک نوع زراعت تکنیکی است که من گمان میکنم که خیلی فراوان در تاجیکستان کشت کرده میشود. چطور شما هم صحبت قبلی ابراز داشتیم، سالهای پیشتر و امسالهای صاحب استقلالی نیز پخته موقع خیلی بلندتر رو در سمت کشاورزی مملکتمون اشغال میکند. و کنون شما برای شنونده های ما که در جریان کار هستند، شاید نظرتون رو با به سمت پختکاری، نازکی های پختکاری ابراز می‌دارین؟
1: تشکر. من فکر میکنم که پخته این زراعت هست که برای تاجیکستان بسیار زراعت مهم و دهقان کشاورز این زراعت رو تمام با نازکی هایش و پروریش آن رو بسیار خوب و راه مونده میتواند. و این تاریخ، اگر ما تاریخ کوهن رو اگر کوهنه رو اگر ورق زده بینیم، اگر 100 سال ها پیش البته پخته در این سرزمین کشتکار میگردید و از این حاصل فراوان میگرفتند. اگر ما شنونده ها شاهد هستند که آخرهای عصر 20 ما در سابق اتحاد شوروی بسیار حاصل ناکی بلند هم داشتیم، اگر سال 1980 را گریم، اگر زیاده از 1 میلیون تن ما پخته استحصال کردیم و حاصل ناکی میانه جمهوری ما 32.8 بود. یگان کشوری آسیای مرکزی چنین حاصل ناکی نداشت. برای همین کشاورزان ما، پختکاران ما تمام نازکی ها را خوب میدانند. و همین نقطه نظر من امروز فکر میکنم که خیلی که شما در بالا قید کردید نسبت سال گذشته بها گذاری گفتید، یعنی من فکر عقیده من همین طور است که کشاورزان ما، پختکاران ما خصوصا سال گذشته نیز هم حاصل فراوان گرفت. من فکر میکنم و با سبب های البته شاید که سوبیکتیوی باشد، سوبیکتیوی باشد یا ممکن ابیکتیوی باشد، که این البته کشاورزان ما همون پخته هایی که استحصال کردند آن را به فروش نبراوردند. نظری من چنین است، چون که اگر ما امروز از روی آمار اگر نگاه کنیم، اگر نیروهای مینرالی که وارد گردیده است و به پخته داخل کرده شده است، امروز به حساب میانه من تحلیل کردم 69 کیلوگرم به حساب میانه نوری مینرالی ماده تاثیر بخش داخل کرده است. این تقریبا 250-300 کیلوگرم مثلا نیتروژن یا در یک جوگی اگر گریم، اگر این اگر فسفر هم داخل شده باشد، یعنی از این ما باید گرفتن مادکار نه کم از 20 سنتنر حاصل. یعنی خود زمین های کشاورزی پختکاری تاجیکستان تقریبا 6 تا 8 سنتنر به نوری ها، یعنی نه نوری ارگانیک داخل نکرده، نه نوری مینرالی داخل نکرده گرفتن ممکن است. فقط برای 10-12 سنتنر گرفتن، در بالا گفتم چخلی که 69 کیلوگرم ماده تاثیر بخش، این بسنده است که برای گرفتنی نه کم از 20 سنتنر حاصل پخته. و البته پختکاران باز در برابر این، البته شما خیلی که در بالا قید کردید، البته شرایط های نامساعد البته هست، این تاثیر منفی خود را در سالهای آخر رسانده استاده است. اگر ما دقت دهیم، اگر در کره زمین 1.6 درجه به حساب میانه در یک سال حرارت گرم شد. بله. این البته تاثیر منفی خود را در کشوری ما هم در پختکاران ما هم برای پرورش پختم رسانده است. از جمله در منطقه های جنوبی کشور در شاخه های از شاخه های هفتم تا شاخه های نهم و دهم شاخه ها را ریختن غنچه ها یا شانه های پخته بسیار احساس کرده می شود. مثلا در ناحیه جیهون، در ناحیه دوستی، در سفرهای کاری ما رفتیم دیدیم که این همین طور است. این از سبب آنکه زیاده است 40 درجه حرارت در بیرون در سایه اگر باشد، اگر در داخل پخته یعنی باز 10 درجه دیگر همراه می شد، یعنی 50 درجه. الکای پروسس فتوسنتز این بیولوژی پخته هست، در اینجا الکای کار نمی کند و در نتیجه ریزش غنچه ها یا شانه ها تیز معلوم میگردد و این البته با پرورش و با گرفتن حاصل فراوان البته پیش این را میگیرد. به همین خاطر من پیشنهاد میکردم از فرصت مساعد استفاده برده با کشاورزان، خصوصا با پختکاران، که آبمانی ها را باید در دوره هایی که گلکنی ها و تقریبا ماه های آخر های ماه ایون و اول های تا سیم دهه ماه ایول تقریبا 40 روز حتما باید انانمین دوره ریزش غنچه ها مشاهده میگرد. در این دوره البته آبمانی را و نمی لازمی را در خاک نکم از 70% نمی باید تامین گردد.
0: در
1: اون حالت الکه ما یعنی ریختن گل و شانه را به دست گرفته میتوانیم.
0: استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان با نام شیرینشاه شاتمیر، پروفسور دکتر علم های کشاورزی استاد سعیزاده سعی جمال هستند مهمان ما. و استاد، خب برای شنونده های ما میگوید که از تخمی ها وابستگی دارد حاصل فراوانی پخته؟
1: البته این پیش از همه تخمی های خوش صفت و تخمی های ریپرودکسیونی البته زمینه می گذارد برای و نوهای نوی که هستند این زمینه می گذارد برای گرفتن حاصل فراوان البته وابستگی دارد. و امروز البته الکی قریب که از روی معلومات های من تقریبا 70-80% الکی پختکاران پخته را کشت کردند، تقریبا شروع کرده استاده. در این دوره الکی هر یک فازه پخته را باید ما ماهرانه استفاده کردیم. از فرصت استفاده همین را گفتنی هستم که البته نسبت یگانه کنی پخته، البته شما در یک متر طولانی در منطقه جنوبی مملکت نکم از 12-14 تا رستنی ماندن لازم است. در منطقه های شمال مملکت این تا 15 یعنی نهال ها یعنی نستده برامدگی برکای تخم پلگی و دو سه برگ حقی پیداشده را ماندن در کار. برای چی؟ برای آنکه ما تا آخری یعنی جنبستی سال باید در هر یک گکتر شماره لازمی باید مانانده شود. شماره لازمی این نکم از 100,000 بوته باید باشد. در همون وقت ما حاصل فراوان به علاقه زمینه میگذاریم.
0: بله، شنونده های ارجمند، برنامه ما مستقیم است. یک نفر در خط تلفن قرار دارد، بشنویم که کی است، چه سوال دارد.
2: سلام
0: علیکم، شما رو گوش میکنیم.
2: من مظفر از نه بنام سید علی حمدانی با مهمان استاد سوال دارم.
0: خوب شما رو میشنویم مظفر.
2: همی استاد بسیار قید کرد، همی گل و شانه پخته ریختن را. ما همی یک هکتار پخته داریم، یک نمود ویتامین میگن میزنه همی در پخته در وقتی گل و شانه کردن و گیوگوما که برگی هست اگه همی با همی فایده همی را با ما میفهمون استاد.
0: خوب،
1: تشکر.
0: بله، این نفر شنونده خوبمون از نوحیه میر سعید علی حمدانی هستم.
1: آقای مظفر، من شما نقش شنیدم، تشکر برای سوالاتون. البته بیوگومات ناتری البته این هم برای یعنی هم برای حاصل نوکی و پروسسی گردآلود شوی رستنی و در آخر البته باز یک پروسسی که ریختن آن رو تا اندازه نگاه می دارد. لیکن اساسی ریختن آن رو پیشگیری کردند این ما آبمانی های در دوره های سلقینی агар бошад, агар яъне шабона набошад пагоҳӣ, бегоҳӣ обмонӣ кунем, хай дар фурсате мешавад, на ҳама вақт ин хел шароит пайдо мешавад, локин ҳамон нами ки дар қабати 10 сантиметри хок на кам аз 70 фоизро агар таъмин карда тавонем, агар дар он ҳолат рехтани гулу шонаро мо нигоҳ медорем.
0: بله زنده باشین استاد و شنونده های ارجمند. خوب برنامه ما گفته مستقیم اونایی که سر موضوع پخته و پخته پروری مشکلی دارید حتما که زنگ زنید. و اکنون استاد ما از تخمی ها و وابسته بودن حاصل رو گفتیم. اکنون شما برای شنونده های ما بگویید که من چندی پیشتر از نویه رودکی دیدن کردم، اونجا کشت زیر پلیون که علاقه انجام داده شده بود، این شاید یک ماه پیشتر بود، برای این نو پخته شما چی میگویید برای شنونده های ما؟
1: البته این علاقه در تاجیکستان این ناو نیست. این تقریبا با معلومات شما تقریبا 15-20 سال این طرف این در زمین های کشاد از طرف علمان اکادمی علم کشاورزی تاجیکستان این سی زراعت کاری من یاد دارم سال 2012 شروع شده بود.
0: بله.
1: و سال 2017 در خواجگی اگرسانواتی شهر ترسنزاده در یک گیکتر زیر پلیونکا کشتی پخته گزارانده شد و کشاده شوی اون با البته اشتراک کردند سروری معظم دولت، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم مولا رحمان اشتراک کرده و در آخر ما حاصل ناکی همین درمی خواجگی از همین زیر پلانکگی ما 58 از 6 سنتینر حاصل ناکی را تامین کرده توانستیم. نو نوی دوستی اینستی زراعتکاری بود. اکنون همین را من قید کردنی هستم که در اینجا از حساب شماره نیحال ها از حساب شماره نیحال ها و هر یک رستنی با ما به طور آبمانی قطرگی و نوری ها را در حوض ها یعنی حل کننده آن را با آب یعنی پیشنهاد میکنیم و در نتیجه رستنی هم با آب نمی تامین است، هم با غذا تامین است و در نتیجه حاصل و فراوان می شود. این بله. البته بسیار هم خوب است و این حال امسال در بسیار قطعه ها البته روی دست گرفتن. من فکر میکنم که آن نفرانی که این کار را کردن و تا آخر کوشش نمایند که همین کار دوام داده شود. و باز دیگر نقطه هست که علف های بیگانه یعنی در این قطعه ها کم میشد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه البته زیر پلیونکه هست و این البته در وقتی که تا زیر پلیونکه کردن گربیسید پوشیدگی هستند.
0: بله.
1: و گربیسید علف های بسیار ساله یا علف های یک ساله دو ساله را تا اندازه را کم میکند. این زمینه میگذارد که همون نوری های مینرالی که ما بله. داخل میکنیم یا در خاک موجود است آن را رستنی پخته یعنی جبیده میگرد برای پیدا کردنی حاصل فراوان.
0: بله این خیلی بهترین از شوانده های عجمن برنامه ما مستقیم است و ما بخش اطلاعاتی خبر رو میشنویم. پس اون ادامه میدیم موضوع برنامه خود را.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیا دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: вале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳалим Ёров ба шумо маълумот бидиҳем. Ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.
1: Ҳалим Ёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айни ба дунё омадааст. او از آوانی کودکی با موسیقی و سرودخانی شوق و ذوقی بیاندازه داشت و همین مهری بیاندازه او را به صحنه هنر آورد. حلیم یاروف پس از ختم مکتب میانه سال 1967 اینستیتوت پدگوگی خوجان را با موفقیت ختم نمود. همان سال فعالیت هنری خود را در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان آغاز کرد. صدای نرم، آهنگ دلنشین و احساس بلند هنری او سبب آن گردید که سرودهای حلیم یاروف زود میان مردم محبوبیت پیدا کنند. سالهای 1970-1972 دیرکتور خانه مدنیت ناحیه عینی فعالیت کرده. از سال 1972 تا سال 1982 معاون دیرکتور، از سال 1982 تا سال 2009 دیرکتور مکتب دهه زوسون ناحیه عینی بود. سالهای زیاد با کارهای مکتب و معارف شغل ورزیده، لیک لحظه از موسیقی کنار نجسته است. سرودخانی موجب محبوبیت فراگیرش گردید. سرودهای او پر از احساس، محبت، وفا و مهر و صداقت است.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: ادامه میدیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت رو. موسیقیمان از رادیو صدای دوشنبه و شنوندگانی عزیز، البته این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یوروف. و اینک وقتی اون رسیده است که شما نیز اسمس پیام های خیش رو ایسول بکنید و با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان عزیز، از شما ترمونه خواهش کرده می شود که اون شخصونی که ان همین لحظه به برنامه ما زنگ میزنند یا که اسمس پیام خیش رو ایسول میکنند، سرودی رو درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدند، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته یعنی که فرق خیلی زیاد دارد، یعنی در آنها یعنی هم استادان سرود سرویدن که آهنگ و متن شعرشون خیلی فرام است و مضمون بلند نیز دارند. خوب اینجا بیاید علاقه شنونده ای هست، منتظر نمی سوزیم، او رو میشنویم. الو
2: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما. هم
2: شهناز هستم.
1: سلام علیکم، داشت میشنویم شما رو.
2: یک سرود درخواست میکنم.
1: مرحمت.
2: از شادروان رستم قاسموف، سرودی دستت نبیند آزار پخش شود. بعد همین برنامه تکرارش ساعت چند پخش میشود؟
1: تکراری برنامه ساعتی 20:10 شام. شما میتوانید که بشنوید. بعد از آنی که برنامه موسیقی رادیو صدای دوشنبه به انجام میرسد، خب تکرار برنامه رو میتوانید بشنوید. ما به این نوبت میگیریم شنونده گرامی، این سرودی درخواست شما رو حتما کوشش میکنیم که در رفت برنامه تقدیم بدیم. به شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو الو
3: الو.
1: بله.
3: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه، آقای مدینه‌بانو روزتون بخیر.
1: سلامات باشید، درود به شما، نیز میشنویم شما رو.
3: شنونده دائمی و اینچین مخلصی برنامه نوای وقت احرام هستم از دل اتصال.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
3: من بسیار میخواستم از نرمنده خلقی تاجیکستان استاد جورابیک نبیوف سرودی یاری ما یا

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо орзуи расиданатон ба тамоми орзуҳо ва мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новари мо бошеду арҷгузор ба арзишҳои муқаддаси давлатдориамон, ки ваҳдати миллӣ яке аз онҳост. ваҳдату ҳамбастагии миллӣ, ки пешрафт дар тамоми соҳаҳои ҳаёти мо аз баракати он аст. نزدیک آمدن 29 سالگی این جشن تقدیر سوزمون فرخنده بود. فریاد زنم نمی رسد آوازم. من نای بخرم تو رو بنای بینوازم. نه آوازی نای رسد و نه آوازم. نای بشکند و خسته شود آوازم. بیشتری فلکخونهای ما همین روبایی را دوست می دارند. زیرا آن سرشتی جنر کوانبونیاد و نادری موسیقی میلیامون فلک را نمایان می کند. فلکی را که جوهرش را فریاد و شیوان انسانی و درگاه کبریایی در همبستگی با ناله نای زیباترین ساز موسیقی اجدادی امون تشکیل می دهد. و امروز فلکخونهای کسبی ما دایره موضوعهای فلک را فراختر کردند. به فلکی شادی و سرورنگیز رو آوردند که در آن مضمونهای خوشبینی حیات، شکرانه از زندگانی آباد و آسوده و ترانومی ارزشهای مقدسی ملی و دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی همون افضلیت پیدا کردند. 35 سال استقلال دولتی همون کاخ فرهنگ ملتی تمدنوفر و سربلند ما را بیشتر محتشم نمود. فلک که یک بخش مهمی تمدن تاجیکان است، با برکت غمخوری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، باز بیشتر به دل دایره وسیع‌تر مردم جای گرفت. با امر پیشوای ملتمون از 16 اکتبر سال 2001 انسامبل فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان مقام دولتی گرفت و طی این سالها هنرمندان این دسته با نفوذ هنری با راهنمایی استاد هنر زنده‌یاد دولتمند خالف سابق سرور این انسامبل گنج پریشان گشته را از ایجادیات شفاهی مردمی دوباره جمع آوردند، تکمیل دادند، سرود و آهنگهای فلکی را به یک نظام معین تر آوردند. در این سمت بزرگترین کار برای تاریخ و ابدیت ثبت کردن آهنگهای فلکی بود. گذشته از این هنرمندان فلک خان نوای فلک را به روح زمان ما سازگار گردانیدند. و امروز تحت رهبری ناصر سفرزاده هنرمندان خوش‌آواز روزیبای ایدیف، صفومدین رجابوف، عبادت رجابوف، شهرت سیناکوف و دیگران شیوه‌های گوناگون فلکخوانی منطقه‌های کشور محبوبمون را به یک مجرای معین روانه کردند. آهنگ‌های دلنشین فلک امروزه تاجیکی به یک گلدسته پرنکهت مانندند که مشام مخلصان سرشمار را در تمام کشورهای جامعه معطر می‌کنند. این دستگل زیبا و معنبر و روح‌پرور موسیقی از غزل‌های دلنشین، مثنوی، مربع، مخمس، مثلث، ترکیب بند، ربایی و دوبیتی‌ها ترکیب یافته است. رویداد دیگری نشاط برانگیز در 35 سال استقلال دولتی همون از جانب سر ردکس علمی قاموس ملی تاجیک با تبرسیدن مجموعه دستورعمل علمی تعلیمی شادروان دولتمند خالف با نام فلک مشتمل 67 آهنگی در قالب فلکیات ایجاد کرده این استاد نووری هنر بود. اینچنین دایر به خصوصیت های نظریوی و تاریخی فلک اثرهای فرنگشناس شناخته جانبک اسراریان و نامزد علمای سنتشناسی سعدالله کریمزاده به دست مخلصان این ژانر موسیقی اجدادی رسیدند. دیگر پدیده روحبخش دوران استقلال تقویت یافتن تمایل رجوع، گسترش و رشد این ژانر موسیقی در منطقه های کشور نازنینی ماست. هنرمندان کوشش های جدی به خرج می دهند که فلک را با رعایت دقیق انانه های گذشتگان نامورمان اجرا نمایند، در دل مردم محبت را به ارزش های ماندگار معنوی بیدار کنند. شنوندگان گرامی، هفته گذشته شما صحبتی را با نظریمت حیات تف سربر قصر فرهنگی ناحیه 5 شنیده بودید. لطفاً متوجه باشید با ادامه صحبتمون با همین هنرمند که با همکسبانش در رشد و ترغیب موسیقی سنتیمون زحمت فراوان میکشد.
1: نظریمت شما یکی از بهترین فلکخانهای نایه پنج هستید. همچون فلکخانی کسبی در باره نازوکی های ژانر فلک چی گفته میتونید به شنونده ما؟
2: فلک دشتی، فلک روحی، فلک اوغوز و را باید و آوچ با فرود. فلک اصلا این روز تراننده ها بسیار همین نیم آوچ و آوچ بکنه در سرود هاشون استفاده نمیبرند. فلک باید اصلا سرود خودش باید که از نیم آوج و آوج کانون عبارت باشد نقرو برای که استاد ما همین چیز آموختیم از استاد شادمون شریف صندوق و استاد من اصلا شاگرد دولمان خول فرتان و دو این مکتب ما از مکتب استاد از نوشی مکتب دولمان خول فضلی اصلا استاد صادی خول آموختیم که بسیار استاد می برند همین نیم آوج و آوج کانون نقرو تا ما هم اوز خانون هنرمده از اجروی آوچ و فلک برامده میتوانم. از چونی فلک های سکوده میبرند. فلک های چودیانه بسیارتر، فلک هایی که در از دو قسمت عبارت هستند، چل که مطب استاد ادینه و شمت ادنی بسیارتر سکوده میبرند. اصلا استادان به هر یک دور زمان فلک هم انکشاف میبود، فلک هم سیطر میبود. این روز شکرانه تینجی و آبادی و سریم پریم آنکت میکنیم و امروز رو آوازن با فلک های شادیانه سیوتر سلخونده میشوند.
1: با همکسپان جوانتون اجرای فلک دشتی دشوار است که فلک روغی؟
2: فلک دشتی سیوتر با شاگردان ما مشکلی میند که فلک دشتی رو هم طرق با اونها مشکل است. برای اون که فلک دشتی دیافازون بلند رو تشکیل میکند با همی خودید بسیار از شاگردان برای اونها مشکل است.
1: نظریمت در رشد فلک تاجیکی ما فلکخانه بزرگ نوور ما به مثل استاد آدینه هاشم، دولتمند خالو و دیگران سهم نظرست گذاشتند. کدام از فلکخانه نوور گذاشتهمان را برای خودتان ایدئال میدانید؟
2: من اصلا از استاد دولتمند خالو شدوان آدینه هاشم فیضعلی حسن و استاد صادق خالو سیاستر می آموزم و مکتب خود را در همین مکتب همین را ساختم.
1: استادانی که شما نامبر کردید صاحبان مکتب فلکخانه خود هستند. بندیشه بله. شما هنرمندان جوان از این فلکخانه بزرگ ما چی را آموزم باید؟
2: پیش از همه از این استادان اونها بیشتر توجه به شعر میکردن. شعر پرمضمون را انتخاب میکردن و شعری که پرمضمون و در تربیه نسل نوست زود با مردم فهموز و این عبادی خواهد مون و در زندگی در کار و فعالیت این سرود ها همه وقت یوار همراه یعنی شنوانده است. استاد آدینه هاشم اصلا غزل های پرمزمون رو اجرا میکردن و هیچ وقت شنوانده سرود های رو و خود رو فهموش نخواهند کرد. حافظ، سعدی، بیدی، غذا های بهترین و گلچین کرده با شنوانده پیشکش میکرد و تا به حال در قلب مردم مونده است. مردم همون هنرمندان یادوش میکنند که سرود هاشون سرود های اخلاقی باشند و بر پیشبورد جامعه نسل نورست و تربیتگر باشند و همه این حافظین رو گوش میکنند.
1: همچون فلکخان کسبی با جوانان فلکخان چی مسئلیت ها دادنی هستید؟
2: پیش از همه دانستان اسلوب فلک جدا کردن بهترین شعر غزل ها انتخاب نمودن نمودن ما تفسیه میتونم با اون شبردان دارم. با جوانان اصلا جدا نمودن بهترین غزل ها و گوش کردن شعر آهنگ و سرود های سود آلمان خالف آدینه هاشون اصیز که دیل همین سرود ها رو گوش کنند و تایروی انامو باشند در مکتب این ها مکتب خیل هستند. تقلید کرکرونه در کار نیست و آنها باید که سرود خیل بیاوند و مکتب خیل بیاوند.
1: همکسپانتون از فنگرام بسیار استفاده میبرند؟
2: همکسپان رو البته در چورابینی های کنون حجم مخصوصا در چورابینی های نوروز، استقلال، وحدت در همین چورابینی ها فنگرام استفاده می برند و در чорабинҳои ки дар толор баргузор мегарданд ҳам истифода медоранд. Албатта пеш ҳамин фонограмма набуданд, устод бо як тор бо як дуира дар он варзишгоҳҳо ан чорабиниро мегузаронданд. Аммо технология пешрафта муҳайё кардан, албатта ин фонограмма ма муборик медорам ки аз байн меравад ва баланд барӯштани музди меҳнати командони солаи фаранг ки беҳтарин навозандаҳо ба муҳоҷират нараванд омада дар ҳама гирди атрофи соҳаи фаранг ва ҳунари хизро сайқал диҳанд ва барномаҳоро тарихи зинда гузаронанд. мо имрӯз шукронаи кенҷи амони давлат ҳам метинсам аммо ду донишгоҳи бузург дорем ва беҳтарин навозандаҳо ва сарандаҳоро тарбия карда истодаа беҳтарин миллат ҳамон ба алахусус ба ҷавонон ва ҳунармандон бисёр таваҷҷӯҳи хоса мекунад ва дастгирӣ мекунад ва боварӣ комил дорам ки озмуни ҷумҳурияи тоҷикистон ватани азизи ман беҳтарин таранда ва навозандаро дар ватани азизамон рӯи саҳна меорад.
1: ансамблҳои вобаста ба қасри фарҳанги шумо аз созҳои мусиқӣ, кадрҳои соҳаи мусиқӣ, студияи сабти овоз таъмин ҳастанд?
2: мо сабти овози шахсӣ дорем ва давлатӣ надорем ва асбобҳои миллӣ ҳар ки корношуям шуданд ҳай ҳаст ба ҳар ҳол асбобҳои худи намун навозандо ва асбобҳои худам борда истифода мебаранд бисёртар.
1: ба шӯъбаи фарҳанги ноя муроҷиат накардед?
2: муроҷиат кардем, пайдо шудани маблағ албатта таъмин месозанд ва мо шукрона аз ин давлат мекунем ки ва то сол ба мо ҳуддат 80 сомонӣ тақвияти овоз ва муҳайё кардан хариддан ва чорабинои мо рӯз аз рӯз беҳтар шуда истифода. вазорати фарҳанг ба мо ёрдам карданд ва тариқи мактуб ба мо як аппарати тақвияти овоз харидорӣ намуданд ва аз вазорати фарҳанг хоҳиш мекунем ки ба муассисаҳои фарҳангӣ асбобҳои халқира таъмин кунанд ва беҳтар хубтар мешавад.
1: назримат радио телевизион ҳамчун расонаҳои муҳимтарини ватанӣ дар тарғиби ҳунари шумо ҳамеша саҳми муносиб мегузорад. ба ин васоити ахбори омма ягон пешниҳод доред?
2: бале, ман ба ҳам радио пешниҳод дорам кормандони махсус ҳамсоҳа бошанд станцияои дар шаҳр ноя мавҷҳоро беҳтар кунанд ки мардам аз ҳам радиоҳои худ истифода баранд. вақте ки барқ ҳам набошад онҳо аз ҳамун станцияҳое ки мавҷ мерасонанд онҳо истифода баранд. умуман дар ноя агар барқ ки хамӯш шавад радио телевизионам хамӯш.
1: дар маркази ноя радио насб шудааст ё не?
2: бале, дар маркази ноя ҳар рӯз радио шунавонӣ мешавад.
1: мавҷи тамоми шабакаҳои радиоӣ мерасад?
2: берун аз ноя мавҷ намерасад. берун аз ноя вақте ки барқ хамӯш шавад мавҷ тамом. ва пешниҳод дорам ки агар имконият бошад аз мутахассисони соҳаи радио ва телевизион ба минтақаҳои дурдар раванд. дар онҷо беҳтарин ҳунармандҳо ҳастанд ки шароит надоранд имрӯз ба радио ва телевизион ки ҳунари худро намоиш диҳанд хуб мешуд. агар ки ин ба роҳ мемондан беҳтар мешуд. мо ҳам мехоҳем ки мардуми ҷумҳурии моро тариқи садо ва симои ҷумҳурии моро шунаванд ва шиносанд. агар ин инқилобро пеш гиранд мо ба касб худам боз ҳам дилгарм мешавем.
1: назримат саломат бошед. ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
2: орзу мекунад пеш аз ҳама ки тани сеҳат инди дароз хонаи пур аз нон дошта бошанд ва ҳамеша дар туи маракҳо ва тамоми чорабиношон моро даъват кунанд ва мо хизматгори онҳо бошем. аз ҷавонон хоҳиш мекунам сурудҳои фалак ва шашмахонро беҳтар ва хубтар асхуд кунанд ва дар пешрави шинохти миллатамон саҳмгузор бошанд.
1: назримат, суҳбати мо бо як оҳанги хуби ватандӯстонаи шумо анҷом меёбад.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

زن، مادر، پیوندگر و نگهدارنده محبت در هر خاندان می باشد. جمعیت سالم را محض مادران پارسا و با معرفت می سازند. مادری با فرهنگ هرگیز نمی گذارد که فرزندان و پیوندانش در رهگذار زندگی رهگم شوند. مادر را پروردگارت گفتند، قهرمان و جان‌نثارت گفتند، خالق این روزگارت گفتند، داستانی بی‌شمارت گفتند.

0: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: ملاحظه
2: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
2: ملاحظه.

0: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه دایر به وحدت ملی دستاورد بزرگ دوران استقلال صحبت می نماییم. وحدت ملی یکی از مهمترین و ارزشمندترین دستاورد دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. ما از با شرافت وحدت و همدیگر فهمی کشور ما توانیست مرحله دشوار تاریخی را پسی سر نموده به سوی صلح و ثبات، رشد و سازندگی و پیشرفت استوار قدم گذارد. وحدت ملی نه تنها صلح و آرامی بلکه رمزی همبستگی، دوستی و احترام همدیگر میان تمام ساکنان تاجیکستان می باشد. حفظ و تحکیم این نعمت بی‌بها وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور است. خصوصا جوانان باید با حس بلند وطن‌دوستی، خودشناسی ملی و مسئولیت شناسی برای پایداری وحدت و پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم گذارند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهاد مفکوره‌ساز در تبلیغ و تشویق ارزش‌های صاحب استقلالی و حفظ تحکیم وحدت ملی در ضمیر هر یک شهروند نقش مؤثر داشته این سمت را محور فعالیت خود قرار داده است. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های رهبری دستگاه کمیته اجرایی مرکزی عبدالرحمن خانزاده.
1: واژه وحدت برای همه ما و شما واژه بسیار عزیز و مقدس به حساب می رود و چون ما وحدت ملی می گوییم قبل از همه سیمای اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب و مردمی کشور جناب عالی محترم امام‌علی رحمان پدیدار می شود. زیرا به همه ما و شما معلوم است که تاجیکستان وقتی صاحب استقلال گردید، استقلالیت را صاحب شد، یگانه کشوری پس از شوروی بود که به ورطه جنگ هموطنی کشیده شد. شاید یاد کردن ما از جنگ تحمیلی شهروندی موجب آزار بعضی از هموطنان گردد، زیرا ما از این جنگ فاجعه بسیار زیانی هم روحی و هم جسمی دیدیم. بلکه ناگزیر از تاریخ خود باید که همیشه یاد آورید. و ما از اراده سیاسی پیشوای معظم ملت بود که ما توانستیم به همین نعمت بی‌بها یعنی وحدت ملی نایل گردیم. و امروز ما شاهد یک پدیده فرح‌بخش هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی فرهنگی می شوید. تاجیکستان ما را جامعه جهانی همچون امترین کشوری دنیا یک کشوری در حال رشد در حال توسعه می شناسد و اعتراف میکند و همه این ثمره وحدت ملی است. از این خاطر مهمترین عاملی که میتواند همین وحدت ما را بیشتر پایبرجا و استوار گرداند و بدین وسیله مایه استواری استقلال واقعی کشور ما شود این تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطن‌دوستی شهروندان مملکت است. زیرا ما شهروند وطن‌دوست و خودشناس تطبیق کننده غایه های بزرگ دولتداری ملی شده می تواند و ضمناً باید تاکید نمود که در این مرحله پیشوای معظم ملت هدف ها و سمت های افضلیتناک رشد دولتداری ملی را برای ما مشخص نمودند. از این خاطر ما شهروند آگاه وطن‌دوست مسئولیت شناس می تواند که یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی باشد و عامل دیگری که تحکیم وحدت ملی را می تواند پای برجا و استوار نگاه دارد این فرهنگ بلند سیاسی مردم است. زیرا ما شما می دانیم که یکی از سببهای جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان در سالهای نخستین صاحب استقلالی با سبب ناکفایگی فرهنگ سیاسی و بی‌طرفی روشنفکران به وقوع پیوست. در چنین زمان مرکب ما از مردم آگاه و خودشناس می توانند اهمیت وحدت و ثبات را درست درک نموده اون را چون گوهرکی چشم کیفس نماید و در برابر این بلند برداشتن فرهنگ حقوقی مردم نیز میتواند یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی ما به حساب رود. در این ردیف پیشگیری کردن و تماما از بین بردن علت های عمده روز و پدیده های نامطلوب اجتماعی از قبیل افرادگرایی و تروریسم عامل مهم تحکیم وحدت ملی به حساب می رود. مرکب شدن وضعیت بین الخلقی خطرهای نوی را به ثبات و امنیت و وحدت استقلالیت کشورها به وجود آورده است. مهمترین آنها افرادگرایی و تروریسم بین الخلقی می باشد. این پدیده همچون ابزار بیرحم مبارزه های گیاپلیتیکی قدرت های جهانی استفاده می شود. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که اگر در ذهن جامعه اطلاعات و اخبار خارجی بر اخبار داخلی غلبه کند حفظ وحدت و ثبات با اصول های عنعنوی ناممکن می شود. بنابراین موافق مقصد است که راههای اطلاعاتی و موثر حفظ وحدت ملی نیز استفاده شود. سونیان برای تحکیم وحدت ملی ضرور است که اندیشه صلح و وحدت ملی به یک فرهنگ عمومی ملی تبدیل داده شود. و این را پیشوای معظم ملت پیوسته در ملاقات ها تاکید میکند که ما باید وحدت ملی را به یک فرهنگ عمومی ملی تبدیل دهیم و هر یک شهروند تاجیکستان باید اندیشه نماید و درک کند که عملی شدن عادی ترین نقشه او در زندگی میتواند تنها در صورت ثبات و امنیت و وحدت ملی امکان پذیر باشد. یکی از عوامل های دیگری که میتواند باعث تحکیم وحدت ملی ما گردد باید راه اندازی سیاحی داخلی است، چون تاجیکستان عزیز ما برابر وحدت ملی در همه سمت ساها با دستاورت های بزرگ نویل شد و امکانیت های بسیار مساعدی برای پیشرفت های اقتصادی به میان آمدن. امروز شرایط بسیار مساعدی افراساختار اجتماعی در تاجیکستان عزیز ما فراهم آورده است، یعنی که در تمام منطقه های کشور در تمام سال رابطه های نقلیاتی میتواند که فراگیر باشد و عملی شود و همین عامل میتواند یعنی رشد سیاحی داخلی برای از بین بردن آن تصورهای غیر واقعی که منطقه های گوناگون کشور ما داریم از بین برود و بدین وسیله رفت و آمد مردم بیشتر شود و این عامل نیز سبب تحکیم وحدت ملی ما گردد.
0: استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک امکان بنیاد دولت صاحب اختیار را فراهم آورد، اما سالهای اول استقلال برای کشور دوره بسیار حساس و پرپیچ‌وتاب بودند. جنگ شهروندی به اقتصادیات، فرهنگ و زندگی مردم خسارات جدی رساند. در چنین شرایط دشوار احساس مسئولیت شناسی، اراده قوی و تلاش‌های پیوسته رهبریت دولت و مردم تاجیکستان برای برقرار سازی صلح نتیجه نیک داد و وحدت ملی همچون ارزش عالی جامعه پایدار گردید. امروز وحدت ملی عامل اساسی ثبات سیاسی و رشد اقتصادی کشور می باشد. در فضای صلح و آرامی هزارها انشاءات اجتماعی و استحصالی بنیاد گردیده، راهها، نقبها، پلها، نیروگاه‌های برقی، مکتبها، بیمارخانه‌ها و مرکزهای فرهنگی و ورزشی ساخته شدند. وحدت ملی رمزی همدیگر فهمی، تحملگرایی و احترام ارزش‌های ملی می باشد. سامیان ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های دلبر عادل‌زاده، معاون رئیس شهری دوشنبه.
2: طور همگان به یاد داریم، سالهای اول صاحب استقلالی برای تاجیکستان دوره نهایت مرکب و سرنوشت ساز بود. بر اثر جنگ شهروندی هزارها نفر جان خود را از دست دادند. صدها هزار شهروندان مهاجر و گریزه شدند. اقتصادیات کشور ضرر بزرگ دید. فعالیت بسیار نهادهای دولتی فلج گردید. تهدید از بین رفتن دولتداری ملی واقعی بود. محض در چنین شرایط نهایت حساس، اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان ماه نویبر سال 1992 برگزار گردید که همچون رویداد سرنوشت ساز در تاریخ دولتداری تاجیکان جایگاهی مخصوص دارد. در همین اجلاسه محترم امام علی رحمان راهبری دولت را به عهده گرفته به خلق تاجیکستان مراجعه نمودند. من به شما صلح میارم. من تمام دانش و تجربه و هستی خود را برای آرامی مردم و آبادی وطن صرف خواهم کرد. این سخنان شهرباری محترم امام علی رحمان به دل مردم در آن دوره حساس و مرکب که کسی به کسی باور نداشت شعله امید بخشید. این سخنان تنها یک وعده سیاسی نبوده، با برنامه عمل راهبری جوان تبدیل یافتند که مسئولیت نجات ملت را بر دوش گرفته بود. در خاطر داریم که برقرار نمودن صلح و به دست آوردن وحدت ملی کار آسان نبوده. برای رسیدن به رضایت ملی ده ها ملاقات، مذاکرات و سفرهای بجان خطرناک از جانب محترم پیشوای ملت انجام داده شدند. اگر به سالنامه فعالیت سیاسی محترم امام علی رحمان در اون دوره ها نظر اندازیم، میبینیم که دوام سالهای 1994 97 مذاکرات بین تاجیکان در شهرهای گوناگون جهان برگزار گردید. در این روند پیشوای ملت اراده سیاسی، صبر و تحمل و فرهنگ بلند صلح‌آفری را از خود نشان دادند که محض نتیجه آن همه تحمل، وحدت و رضایت ملی ما گردیدند. пешвои миллат дар ин бобат борҳо ёдовар гардида, аз ҷумла қайд намуданд ки барои ман ҳифзи давлат ва наҷоти миллат аз ҳама гуна манфиатҳои дигар болотар буд. Дар воқеъ маҳз ҷаҳду талош ва аз худ гузаштанҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардиданд ки тамомияти арзии тоҷикистон ҳамчун кишвари ягонаи мустақил ҳифз гардад, ваҳдати сартосарии он таъмин гардад, рушду инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ бо суръат таъмин карда шаванд, ки асоси онро ваҳдат ва ягонагии миллати мо ташкил медиҳад. Месазад таъкид намуд ки таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарор шудани сулҳ дар кишвар марҳилаи нави давлатсозӣ оғоз гардид. Дар натиҷаи сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти олии мамлакат, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким ёфт. Сохторҳои давлатӣ пурра фаъол гардиданд. Низоми молиявӣ ва иқтисодӣ барқарор шуд. Амнияти миллӣ таъмин гардид. Барномаҳои бузурги рушди иқтисодӣ роҳандозӣ шуданд, ки натиҷаи ҳамаи ин имрӯз ҳамчун натиҷаҳои сулҳу ваҳдат ва ба ҳар як шаҳрванди кишвар равшан. Натиҷаҳои сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз пеш аз ҳама дар симои шаҳри Душанбе бар аъло намоён мебошанд. Пойтахти азизи мо имрӯз ба маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва дипломатии минтақа табдил ёфтааст. Дар солҳои охир бо дастгирии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муъаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе, шахсияти наҷибу нотакрор, хиратманду ободгару ободкор, дастпарвари мактаби давлатдории пешвои муъаззами миллат муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир дар пойтахт садҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ, иқтисодию саноатию энергетикӣ сохта ва ба истифода дода шуданд, ки аз ин ҷиҳат Душанбе макони баргузории ҳамоишҳои байналмилалӣ, форумҳои иқтисодӣ ва чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ гардидааст. Ин раванди созандагӣ низ маҳсули фазои сулҳу субути кишвари азизамон мебошад. Воқеан ҳам имрӯз таҷрибаи сулҳи тоҷикон на танҳо барои тоҷикистон, балки барои бисёр кишварҳои ҷаҳон намунаи муваффақи оштии миллӣ ба ҳисоб меравад. Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони сиёсӣ таҷрибаи сулҳи тоҷикистонро ҳамчун намунаи беназири муколама ва созиш эътироф намуданд. Дар маркази ин муваффақият маҳз сиёсати хирадмандона ва иродаи қавии пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, он дар таърихи давлатдории тоҷикон пеш аз ҳама ҳамчун бунёдгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва эҳёгари давлатдории миллӣ бо хатҳои зарин сабт гардидааст. Имрӯз мо бо ифтихор иброз медорем, ки сулҳу ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлолияти тоҷикистон мебошад. Ваҳдате, ки бо ҷонисорӣ, заҳмат ва талошҳои шабонарӯзӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. Ваҳдате, ки ба тоҷикистон субути сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва обрӯи байналмилалӣ овард. Ваҳдате, ки имрӯз кафили зиндагии осоиштаи ҳар як шаҳрванди кишвар аст. Аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ваҳдати миллӣ ва посдоштани заҳмату талошҳои бунёдгузори он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарзи шаҳрвандӣ ва вазифаи муқаддаси ҳар яки мо аст. Посдоштану арзгузорӣ кардан ба заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон посу гиромӣ доштани истиқлолият, ваҳдат ва даврони навини давлатдории миллист.
0: ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон арзиши муқаддас ва сарнавиштсоз буда, шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти кишвар ва рамзи ягонагии миллат дар таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати ҷомеа саҳми арзишманд гузоштааст. Насли ҷавон, ки дар фазои сулҳу субот ба камол мерасанд, бояд арзиши ваҳдати миллиро амиқ дарк намоянд. ҷавонон вазифа доранд, ки бо донишандӯзӣ, меҳнатдӯстӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ барои ҳифзи ин неъмати бузург саҳм гузоранд. Зеро сулҳу ваҳдат осон ба даст наомадааст ва ҳифзи он масъулияти ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. Бояд тазаккур дод, ки ваҳдати миллӣ воқеан дастоварди бузурги даврони истиқлол буда, кафили сулҳу субот, пешрафт ва фардои дурахшони тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. шунавандаҳои гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

0: صدای دوشنبه انعکاسگری حرف دل هر یک شنونده. ما رو روی موجی 102.2 اف ام شنیده می توانید.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. 18 ایونی سال 2026 در قصر ورزش شهر خوجند مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سغد 2026 برگزار گردید. در مراسم افتتاح رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده، نمایندگان وزارت اداره های جمهوریوی، صاحبکاران و سرمایه گذاران و هیئت های رسمی از کشورهای آسیای مرکزی، فدراسیای روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری مردمی چین، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، پادشاهی عربستان سعودی و دیگر دولت ها شرکت نمودند. رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده ضمن سخنرانی تاکید نمود که امروز در ولایت زیاده از 1300 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، بیش از 250 نامگوی محصولات استحصال می شود. با گفته او ولایت سغد با کشورهای گوناگون جهان همکاری های اقتصادی و تجارتی را گسترش داده، حجم صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی را سال به سال افزایش می‌دهد. در دایره نمایشگاه به اشتراکداران امکانیت‌های سرمایه گذاری، اقتدار ساحه‌های صنعت و کشاورزی ولایت سغد معرفی گردید. مهمانان ضمن بازدید از گوشه‌های نمایشگاه با محصولات استحصال کارخانه‌های ولایت شناسگر دیده و صفت و گوناگون رنگی آنها بهای بلند دادند. در نمایشگاه بین المللی سودا و سرمایه گذاری سغد 2026 بیش از 200 شرکت استحصالی ولایت سغد محصولات خود را به معرض تماشا گذاشته، دستاوردهای استحصالی و امکانیت‌های صادراتی خود را معرفی نمودند. هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی امکانیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ولایت سغد، جلب سرمایه داخلی و خارجی، گسترش همکاری‌های تجارتی و تقویت صادرات محصولات استحصال کنندگان محلی ارزیابی می‌شود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 اف ام در شهر دوشنبه، موجی 102.2 اف ام در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو، یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

مبالغه خوب است و چه خصوصیت های شوی دارد و به انسان چگونه دوا هست و بسیار به بیماری ها و میگن که خربوزه کفالت جوانی است چگونه. پس متوجه باشید به بخش مسئلیت. خربوزه برای شخصانی که به نماد ظاهری خود توجه دارند بهترین دوا به حساب می رود، زیرا در ترکیب آن کرمین ها موجودند. این میکرو المنت ها حالت پوست را بهتر نموده آژینگ های روی و دانچه های ریخینگ را برطرف می کنند. اینچنین در ترکیب خربوزه ماده اینوزیت را آشکار نمودند که آن مویسته را پرقوت و پرجلا می نماید. شخصانی که می خواهند جوانیشان طولانی باشد باید از خربوزه بیشتر استعمال نمایند. علمان کره جنوبی از میوه خربوزه ماده لیکوپین را جدا نمودند که این ماده جریان پیرشوی را نگاه داشته آماس منفی مغزی سر را برطرف می نماید. خربوزه قابلیتی از ارگانیزم بیرون آمدن مایع زودتی را دارد و این معنای آن را دارد که با سلولیت و تکشین شوی چرب مبارزه می برد. علمان خربوزه را برای استرس دوای خوب می دانند. این از آن فرمنت ترکیبی وابسته است که دقتناکی را زیاد نموده خستگی و خشمگینی و مشکل های بخوبی را برطرف می نماید. این چون در خربوزه ماده موجود است که هورمون خوشبختی یعنی سیروتونین حاصل می نماید. برای که استعمال خربوزه ممکن است و برای که ممکن نیست اینک متوجه باشید.

در ترکیب خربوزه قند زیاد موجود است و از این سبب به بیماران دیابت قند استعمال نمودن آن توصیه دادن نمی شود. از میار زیاد استعمال نمودن خربوزه به ویران شوی کار معده آورده می رساند. پوچاق خربوزه برای تبابت لد و جای خراشیده استفاده می شود. جای ملایم خربوزه برای نقاب روی خوب است. آن را قیمه نموده به مدت 10-15 دقیقه تنک برای گذارید. تخم خربوزه از روی بعضی عقیده ها پتانسیل را زیاد می نماید. با این مقصد تخم خشک شده ای آن را کفته و خاکه کرده و مقدار یک قاشقچه چای نوشی در یک روز 3 مرتبه استعمال نماید. خربوزه پخته رسیده همه وقت بوی خوش دارد و وزنین تر است. از این سبب پیش از خریدن آن را بوی کشید. در خاطر داشته باش که در حرارت بیشتری گرمی هوا بوی خوش خربوزه نیز زیاد می شود. برای آنکه خطا نکنید خربوزه را در هوای گرم خریداری نماید. انگام خربوزه را با انگوش زدن صدای پس دارد. دومچه خربوزه پختگی خوش شده تر بوده. قسم نوگ بالای آن تنک تر می شود. هر قدره که پوست خربوزه تنک باشد اما قدر آن پخته رسیده است.

و یک چیزی دیگر، یک معلوماتی جالب در مورد خربوزه. خربوزه رو شاهی فرانسه گنریخ چار بسو داده بود. این از آن سبب بود که شاه در یکی از معرکه ها خربوزه رو استعمال نموده در اون رو می شود، زیرا او از خوردن چنین میوه خیلی شیرین خودداری کرده نتوانسته بود. در نتیجه خربوزه رو برای تحقیق نمودن میده شاه گناهکار حساب داد. در یکی از میدان های شهر پاریس به آن لعنت خوندند. خوب، این یک دلیل عجیب است، یک معلومات عجیب است. و ما فکر میکنیم شنوندای عزیز که چون فصل گرما رسیده است، البته شما که با خربوزه بسیار وا میخورید در بازارها، در یک جایی که به مهمانی میروید یا شاید در خانه خود، البته از روی آنه که ما توصیه دادیم استعمال نمایید. لیکن با اونهایی که بیماری قند دارند حتما با دقت باشند، از خربوزه استعمال نکنند. و اگر بسیار خواهش خوردن خربوزه داشته باشند، اونهایی که به بیماری قند گرفتارند، از طبیب حتما بپرسند که چقدر استعمال کنند با توصیه دکتر. باقی در بخش مسئلیت به همه شما دوستان عزیز خوشی میخواییم با شنیدن یک ترانه برنامه.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: барномаи даври суфраи дома дора шунавандаҳои азиз, инак бахши саволу ҷавоб. марҳама дар нафари хоҳиш иштирок агар дар ин бахш дошта бошад ба мо занг занад. телефони мо фаъоланд, мо мунтазири зангҳои шумо ҳастем. бахши саволу ҷавоб аст. занги аввал аст унвони барнома мешунем. алло.
3: алло.
2: ассалому алайкум.
3: ассалому алайкум акай сайфулло. фарорати якшами зебои зиндагиатон бахайр.
2: ташаккур. саломат бошед. эҳром шумо ҳастед?
3: بله، مخوطی دائمی برنامه احرام هستم از لیتسو.
2: سلامت باشد احرام، با شما اومد اومد یک شما زیبای وطن برک باشد و خیر باشد. و اینک سوال جواب این بخش پیشنیاد است، آماده باشد، آماده استید؟
3: خب
2: من در بعضی هاش بینم که مشکلی میکشید، وریان پیشنیاد میکنم، یک کمک میکنم، با شما کمک میکنم. مقصدم دریافتی جواب ها از جانب شما است.
3: بله.
2: سالی چند اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد احرام؟ سالی چند اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد؟
3: خب، وریان دارد؟
2: شما یک جواب گوید، نباشد من وریان پیشنهاد میکنم، به این آباد میگیرم.
3: راست دیگر
2: ندارد؟
3: مایلش نمیدونم به همین خاطر.
2: مایلش سالی 1924، سال 1962، سال 1992.
3: خب به فکرم 1924 باشد
2: جواب شما. سال 1924. من بعد میگویم، فقط از خط علاقه دور نشوید. رانو خوب یک شنونده دیگری ما باز اینجا نویستن که من به سوال شما جواب گویم. مایلش گوید خواهش میکنه، فقط نویستید، پیامک نویستن من به سوال شما جواب گویم و تمام، دیگر هیچی جواب نیست. خواهش میکنم جواب نویسید. و اینک سوال دیگر، تا آخر منتظر باشید، شما از خط علاقه دور نشوید احرام.
3: بله من در علاقه هستم.
2: بسیار خوب. امروز 19 ایون است. 19 ایون است. روزی جهانی چی است؟
3: روزی جهانی
2: باز وریم پیشنهاد کنم.
3: بله.
2: روزی جهانی بیماری سرطان است. روزی جهانی فوتبال کودکان است. روزی جهانی شیرینی ها است.
3: در فکرم فوتبال.
2: روزی جهانی فوتبال کودکان است. سوال آخرین، اگر از این سه سوال بعد دو تا جواب درست گفتید شما غالب میشوید. من در انتها میگم با دقت باشید احرام. سال 1944 در کدام کشور کباب آماده کرده شد که زیاده 880 متر درازی داشت و به کتاب رکورد جهان وارد کرده شد؟ سال 1944 در کدام دولت کباب آماده کرده شد که زیاده از 880 متر درازی داشت و به کتابی رکورد جهان وارد کرده شد؟ وریم پیشنهاد کنم.
3: خب
2: فرانسیا، امریکا، انگلیا.
3: شاید فرانسیا باشد.
2: اکنون ایرام گوش کنید که کدام سوال را جوابی درست کرده، کدامش را نه، غالب شده در بخش سوال جوابی یا نه. سال 1962 اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد. امروز 19 ایون روز جهانی فوتبال کودکان است. سال 1944 در انگلیا کباب آماده کرده شد که زیاده 880 متر درازی داشت و به کتاب رکورد جهان وارد کرده شد. متاسفانه ایرام شما با دو سوال جواب نگفتید، با یک سوال جواب گفتید که این جواب شما روزی جهانی فوتبال کودکان است امروز 19 ایون. من به هر حال با شما تشکر میگم ایرام، جرأت کردید، زنگ زدید، در صحبت ما بودید، گفتنی داشتید. الو. خب به هر حال تشکر. اینک باز ما شنوندای عزیز یک ترانه دیگر را همراه میشنویم. از ظفر خواهش میکنم سرود را پخش کنند.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 19. Салом шунавандагони азиз, барномаи хабарро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. امروز 19 ایون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه که با سفری رسمی در رئیس یک هیئت بلندپایه کشور دوست در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب ها حالت جاری و دورنمای مناسبت های جدانبه را به طور مفصل بررسی نموده پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. ضمن صحبت اهمیتی فعال کردن مکالمه سیاسی و تماس‌های سازنده کره در سطح‌های گوناگون تاکید گردیده با توصیه رابطه‌های بین پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های دو کشور اشاره کرده شد. مسئله‌های همکاری تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشتند. در این زمینه مسائل عملی‌سازی لایه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره‌های استحصالی در بخش‌های آینده‌داری اقتصادی، اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان‌های ترانزیتی بین منطقوی، همکاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه‌اندازی رابطه‌ها در سمت نوگانی‌های تکنولوژی با شمول ذهنی سنعی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت‌های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگام بررسی مسائل همکاری در بخش‌های گومانیتری، مناسبت‌های دو کشور و فعال کردن رابطه‌ها در ساحه‌های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفری رسمی سروزیر گرجستان بسته کلونی سنتای دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم بخشد. وابسته به این به امضا رسیدن سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی مخصوص ذکر گردید. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در این زمینه تاکید داشتند: ما بر این باور که فعالیت کمیسیای مذکور در تطبیق تدبیرهای عملی با مقصد رشد جنبه‌های ذکر گردیده و در دیگر سمت‌های رابطه‌های دو کشور مساعدت همه‌جانبه خواهد نمود. در رفت بررسی مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی، جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در عرصه بین‌المللی از جمله هماهنگسازی سعی و تلاش‌ها در دایره سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مخصوصی آن با توجه مخصوص به روزنامه جهانی مربوط به و اقلیم تصدیق کردند. پس از انجام ملاقات، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و محترم سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه برای نمایندگان واسطه های اخباری اومه نشست مطبوعاتی آورستند. تاکید گردید که در دایره سفری رسمی سروزیر گرجستان 11 سند دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت های همکاری دو کشور را تحکیم بخشد. امضای سازشنامه درباره تاسیس کمیسیای مشترک که بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بسا مهم دانسته شد. حجت های دیگر ساحه های علاقه هوایی، کشاورزی، سیاحی، علم و معارف، فرهنگ، ورزش، ترغیب اقلیم و دیگر سمت های به هر دو جانب سودبخش را فرا می گیرند. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои имсоат, ки мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: дӯст медорам туро ман, ҷон фидоят эй ватан. هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را تی زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه‌های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: وقت هم نوا دارد.
2: سحری کیمیو دارد.
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: ادامه میدیم برنامه موسیقی و فراغتی نوی وقت رو. موسیقی من از رادیو صدای دوشنبه و شنوندگانی عزیز، البته این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یوروف. با این اگر وقتی اون رسیده است که شما نیز اسمیز پیام های خیش رو ایسال بکنید و با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگانی عزیز، از شما ترمونه خواهش کرده می شود که اون شخصونی که انا همین لحظه ها با برنامه ما زنگ می زنن یون که اسمیز پیام خیش رو ایسال میکنند، سرودی رو درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدند، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته یعنی که فرقی خیلی زیاد دارد، یعنی در آنها یعنی هم استادان سرود سرویدند که آهنگ و متن شعرشون خیلی فرام است و مضمون بلند نیز دارند. خوب اینجا بیاید علاقه شنونده ای هست، منتظر نمی سوزیم، او را می شنویم. الو
2: الو، سلام علیکم.
1: درود به شما. هم
2: شهناز هستم.
1: سلام عبد شد، می شنویم شما را.
2: یک سرود درخواست میکنم.
1: مرحمت.
2: از شادروان رستم قاسموف، سرودی دست نبیند آزار پخش شود. بعد همین برنامه تکرارش ساعت چند پخش میشود؟
1: تکراری برنامه ساعتی 20:10 شام. شما میتوانید که بشنوید. بعد از آنی که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه به انجام میرسد، خب تکرار برنامه رو میتوانید بشنوید. ما به نوبت میگیریم شنونده گرامی، این سرودی درخواست شما رو حتما کوشش میکنیم که در رفت برنامه تقدیم بدیم. بیاید شنونده دیگر از دور میشنویم. الو الو
3: الو،
1: بله،
3: السلام علیکم. کارمندان صدای دوشنبه، آقای مدینه‌بانو، روزتون بخیر.
1: سلامت باشید. درود به شما. نیز میشنویم شما رو.
3: نمانده دائمی و اینچین مخلصی برنامه نوای وقت احرام از سامزید اتصال.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
3: من بسیار میخواستم از نمانده خلقی تاجیکستان استاد جورابیک نبیوف سرودی یاری ما. یاری ما سرمی بلند است، بگویم بلند، پس گفتم سخنت می رقیبان تا چند. همین سرود را میخواستم شنوم.
1: سلامت باشین. ما بین بعد میگیریم شنونده گرامی، این درخواست شما رو و حتما کوشش میکنیم. هر یک اس ام اس پیام یون که با ما در تماس میشوید رو درخواست میکنه تقدیم شما بداریم. اینجا بیاید یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

خب موسیقی رو تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی دوستداران این هنرمند علاقه پای بردند که زیر همین موسیقی این هنرمند سرود سرویده است و هر نفری که با ما در تماس می شود یعنی که اسمس پای می خیش روی سوال میکنند وقتی که خوب هنرمند رو گفت باید البته که نامی سرود رو نیز بگید بید باز هم یک مرتبه دیگر موسیقی رو با هم میشنیم و بعدا شما رو

عالم زیباست، هستی دوست داشتنی است، زندگی شیرین است، نیکی جاودانی است. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: гузориши муфассал.
1: Дар маркази байналмилалии намоишгоҳи Душанбе, Экспои шаҳри Душанбе, намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ Inter Health Beauty Tajikistan 2026 ба кори худ оғоз намуд. Гузориши ҳамкорам Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
2: Чорабинии мазкур бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, доираҳои соҳибкорӣ, ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин мутахассисони соҳаи тандурустӣ, фармасевтӣ ва косметология баргузор гардид. Ҳадафи асосии намоишгоҳ таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ, маърифии дастовардҳои навини соҳа ва густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ мегардад. Дар доираи намоишгоҳ иштирокчиён навтарин маҳсулот ва хизматрасониҳои худро дар самтҳои тандурустӣ, фармасевтӣ, косметология ва нигоҳубини зебоӣ пешниҳод намуд. در مراسم افتتاح نمایشگاه رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فاروخشاه رحمان علی زاده سخنرانی نموده اوید به اهمیت رشد سوای تندرستی توسعه همکاری های بین المللی و فراهم آوردن زمینه های مساعد برای رشد فعالیت صاحبکاری چنین گفت
3: در کشور شماره مرکز های خصوصی طبی کسمتولوژی و مرکز های زیبایی منتظم زیاد گردیده طلبات و تکنولوژی ها تجهیزات و محصولات موثر سوها روز افزود می افزاید. ما از نظر داشت این عامل ها تصمیم گرفته شد که نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی برگزار گردد.
2: در ادامه چورابینی مهمانان و اشتراکچیان از گوشه های نمایشگاه دیدن نموده با نوگانی ها و دستاورد های شرکت های اشتراک کننده از نزدیک شناس شدند. طور معاون یکمی رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان نسیم انوروف میگوید
4: هدف از برگزاری چورابینی در آن است که ما شرکت کارخانه هایی که با واردات مال و محصولات با سلامتی و زیبایی رب داشته همکاری میکنند و اون واردات میکنند از تکنولوژی های نو و از همکاری های نو با شرکت کارخانه های نو آنکه همکاری پیدا کنند.
2: باید ذکر نمود که نمایشگاه Inter Health Beauty Tajikistan 2026 تا 20 ماه ایونی سال جاری ادامه داشته میدان مهم معرفی امکانیت های نوی همکاری، مبادله تجربه و جلب شریکان تجارتی به حساب رفته برای رشد سوای تندرستی و زیبایی در مملکت زمینه مساعد فراهم می آورد. شرافالدین کریموف صدای دوشنبه
5: дават ми кунем. А сейчас мы приветственное слово представляем к Ивану, председателю торгово-промышленной палаты Республики
6: Таджикистан. Кудак таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кумак мерасонад. Ба кудакони аз сини 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های تحلیلی رادیوی صدای دوشنبه. اینک در برنامه امروزه تحلیلی دورنما دایر به قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو که در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی قبول گردید صحبت خواهیم کرد.

جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع با برنامه امروزه تحلیلی دورنما فیروز سینازیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان را دعوت نموده ایم.

0: барномао таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабиниву таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе
1: сомини арҷуман шумо идомаи барномаи таҳлили дурнаморо аз мавҷи садои душанбе мешунавед ва суҳбати имрӯзаи мо пайрамони қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф мебошад ки 16 июни соли 2026 ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби парлумони кишвар қабул ва аз ҷониби президенти муҳтарамамон ба имзо расид ва ҳоло мусоҳиби мо ҳастанд фирӯз айнозимзода сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотӣ таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон акнун мехоҳем дар идомаи суҳбатамон фирӯз айнозимзода доир ба он суҳбат кунем ки нақши ваколатдорро дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва қабули ҳамин қонун чӣ гуна шарҳ медиҳед
2: саломат бошед باید قید نمود که وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان یکی از مکانیزم های ملی حفظ حقوق انسان به شمار رفته مساعدت به رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند برقرار نمودن حقوق و آزادی ویران شده انسان و شهروند تکمیل قانونگذاری در این سمت همزمان بلند برداشتن معرفت نوکی شهروندان اوید به حقوق و آزادی انسان و شهروند از جمله وظیفه اساسی این نهادی دولتی محسوب می‌یابد. لازم به یادآوری است که با فرمان وکالتدار اوید به حقوق انسان از 6 آگوست سال 2013 در نزد وکالتدار اوید به حقوق انسان گروه مانیتورینگی تأسیس شده شده است که یکی از وظایف اساسی آنها این گروه این نمون مانیتورینگی وضعی حقوق و آزادی‌های و مانیتورینگ وضعی حقوق‌های محکوم شدگان در نمون مؤسسه‌های اصلاحی محسوب می‌شود و باید قید نمود که امین از جانب این گروه مانیتورینگ از سال 2014 تا این جانب در 185 مؤسسه‌های اجرای جزای جنایتی بازداشتگاه نگاهداشت موقتی

0: موجی رادیوی صدای دوشنبه در شهر تورسونزوده 102.6 FM.
1: گزارش مفصل.
2: امروز در جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانزاده عثمانعلی جلسه گروه کاری دایر گردید که در آن مسئله پیشگیری تلفات و غیر قانونی استفاده نیروی برق در 5 مایسور 2026 و رفت اجرای سپاریش های داده شده کمیسیه کاری دایم عمل کننده از 18 فوریه سال جاری آید به پیشگیری استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در فیلیال شبکه های تقسیمات برق نایه های تابع جمهوری مورد بررسی قرار داده شد. گزارشی همکارمون تاجیدین ستارزاده از رفتی این جلسه.
3: حضورین گرامی جلسه کاری آغاز می نماییم.
4: در جلسه کمیسیه کاری اوید با کم کردن تلفات نیروی بر در شبکه های تقسیمات برقی ناحیه های تابع جمهوری که تحت رئیسی عثمان علی عثمانزاده معاون سروزیر کشور جریان گرفت، نمایندگان وزارت و مقامات قدرتی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی، مقامات جای حکومت دولتی شهر و ناحیه های تابع جمهوری و شهری نورک و ناحیه یوبانی ولایت خطلان و مسئولین و کارمندان شبکه های تقسیمات و فروش برق از ناحیه های مذکور شرکت نمودند. نخست معاون سروزیر کشور با یادآوری از دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون آید به پیشگیری نصب و استحصال کریپتو اسعار و تجهیزات استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق اظهار داشت.
3: فعالیت شبکه های نویای تابع جمهوری در سمت کم نمودن تلفات کمی هم کم شده باشد در مجموع به تلفات جوابگو نیست. دوزی ادامه دارد. اضافه نویسی بعضی کنترلیارو و انسپکتورو ادامه دارن. امروز نسبت همین کمبودیو ما چاره قطعی میبینیم، سپارش های قطعی میشود.
4: سپس سرور عظیم‌زاده معاون پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیه کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری گزارش منظور نمود و تاکید او در 5 ماهه اول سال جاری در مملکت تلفات نیروی برق از 26.66 به 16.63 فویز رسانده شده، در عموم 10 فویز ایش یافته باشد. هم هنوز هم در این سمت قانونشکنی ها در شهر ناحیه های تابع مرکز و مشاهده می رسند.
5: تلفات نیروی برق در شبکه برقی شهر ناحیه وحدت از 27.49 به 20.71، رودکی از 28.58 به 18.94، ترسونزاده از 21.78 به 18.29 و شهرینو از 28.44 به 18.25 فویز کم شده باشند، هم اما این نشان دهنده خونه کننده نمی باشد.
4: و معلومات الهامی دین ولی زاده معاون وزیر کارهای داخلی کشور دوام 5 ماه اولی سال جاری از جانب این مقامات 35 گروه کاری تشکیل گردیده و زیاده از 4553 منزل 165 کارخانه دولتی و 23 کارخانه خصوصی تشریف آورده استفاده مقصدناک نیروی برق را مورد سنجش قرار داده 26 حالت قانونشکنی را آشکار نموده اند.
6: با مبلغ 2,099,891 سومونی برقرار کرده شدند. از جمله شهر تورسونزوده 5,145 سومون، شهرنو 139,305 سومون، رودکی 466,620 سومون، رودکی 12,989 سومون، ورزو 101,273 سومونی، وحدت 1,350,433 سومونی، روغون باشد 4,217 سومونی می باشد.
4: در ادامه جلسه همزمان توربان خال محمد زاده رهبر اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور و نمایندگان دیگر شهر ناحیه های تابع مرکز آید به کم کردن تلفات نیروی برق و مشکلات در این سمت در شهر ناحیه ها جای داشته معلومات منظور نمودند. قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برق شهر و ناحیه های وحدت، تورسونزاده، شهرینه و رودکی به نظر می رسد که از معیار زیاد می باشد. تاکید گردید که نسبت رهبران شبکه های برق و معاونان آنها نظیر و نظارتچیانی که در حالتی از عهده وظیفه نبرآمدند چاره های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده شوند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
7: شیرینوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

نهانی و تنی من. این وطن را خود به چشم دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرف نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
5: تاجیکستان

تاجیکستان دل من نبض دل و جان منی تاجیکستان گل من هستی و ایمان منی فخرم از کوه دمن ثروت ناتکرار هر قدم منظره و باغ و گلستان منی سنگ و ریگت خس و خارت گل و گلزار من است میری تو در دلم افزان و تو وجدان منی دور افتم ز تو من هیچ گه دل نکنم خانمان و تن و جان و سر و سامان منی هیچ گنج به جهان با تو برابر نشود میهن من شرف و عفت و عرفان منی سربلندی است مرا فخر زهر قله تو زنم از بام جهان بام بدخشان منی بگذرم از شفت دشت و دمنهای فراغ شکر این فیض خدا دادت و خطلان منی اهل سغد است به کار و به عمل فخر وطن کارزارت چی به فیض است زرفشان منی سیب خوشتم وطن خورده برون از وطنم لفظ خوش دیدم و گفتم تو زیرشتان منی دیده تاجیک سنمی را چکن و اطلس پوش

0: васфи ватан.
1: Васфи ватан.
0: دوست می‌دارم تو را من، جان فدایت ای وطن. هستیم بالیده عمری در فضایت ای وطن.

این جهان را گشتم و شش برج آن را تای زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن. آبهای با صفا درمان بیماران بود، قلب خود بخشیدم من از برایت ای وطن. قله هایت سربلندی کرده بحری من عطا، فضل سرسبزی دهد این دشت هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک، دیده دنیا سیری شاه و گدایت ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین، دور رفتم بشنوم هر یک صدایت ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پرن نشود با نصر اگر با صد اثر، گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من، معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم به شیر، بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. بی محابا گویمت جان مبتلایت.

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
0: گردی خانی غزل و شعر بیا دوستی عزیز سخن از شوق دل و عشق سرا دوستی عزیز تا که این دوره ما دور محبت گردد زیدری خانه ما سبز درا دوستی عزیز دوری سفره
2: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز
0: با برنامه دوری سفره دنیای

برنامه‌های مستقیمی رادیو صدای دوشنبه دومه دارد. شنوندگان عزیز سلام به همانهایی که همین لحظه‌ها گوش به صدای ما دارند. اینک چون صبح دمید باز شام فرا می‌رسد. یک روزی ما نیز آهسته آهسته در کتاب روزگارمان ثبت می‌گردد و باشد که از این ساعت‌هایی که امروز سپری شد ساعت‌های خوب و بهترین ما باشند و در کتاب روزگارمان یک عمر باقی ماند. با امید تنسیت و خانه و بادی شما با امید روزگار پر از سعادتتان برنامه دوری سفره را که مستقیما از صدای دوشنبه صدا میدهد پیشنهاد شما میداریم و این ساعت خدمتتان قرار داریم. کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف الله بازار. دوستان عزیز یادآور میشویم که امروز روزی جمعه است و 19 ایونی سال 2026 ما آهسته آهسته به شام نزدیک میشویم و باز انتظاری یک روزی نو یک صبح نو میشویم. به همه شما خانه آباد میخواهیم و با همین امید و ارزوهای نیک برنامه دوری سفره را آغاز کردیم و برای همه شما دوستان عزیز در فرارسی باز یک شام وطن خوشی روزگار را تمنا داریم. چون برنامه ما که دوری سفره نام دارد البته دوستان عزیز ما بهترین صحبت ها بهترین ترانه ها بهترین بخش ها را برایتون امروز نیز در نظر داریم و به اون خاطر که دوری سفره است و گرد دستورخانه که در خانتون باز شما دستورخان میآورید و انتظار عزیزان پیوندان و بهترین بهترین شخصان میگردید باشد که این دستورخان پر از ناز و نعمت باشد همیشه و یک شام باشد که با خاطره های نیک در شما نقش بندد و با هم بشینید و با اشتیا باشد و باز به شام های دیگر برسید. اینک ما بخش اول رو پیشنهاد شما میداریم و بخش اول بخش دوستان عزیز خاطره های امروز است. اینک بخشی خاطره های امروز

0: صدای دوشنبه شما رو تنها نمیموند. با موجی 102 از دادو افم باشید.
1: دوستان عزیز، برنامه دوری سفره ادامه دارد مستقیما از صدای دوشنبه و اینک بخش مصلحت. دوستان عزیز، کی خربوزه را دوست نمی دارد؟ کی خربوزه خوردن را خیلی خیلی دوست دارد؟ بیاید درباره خربوزه که کفالت جوانی است برایتون معلومات بدهیم، خصوصیت های شویش رو بگیم. چون فصل گرما فرا رسید، علاقه در دسترخان ما، در بازارهای ما، در پلیس های ما خربوزه خیلی فراوان شده استاده است و شما مرحمت با دقت باشه توجه کنید، گوش کنید که چگونه خربوزه یک نمود پلیزی خوب است و چه خصوصیت های شویی دارد و به انسان چگونه دوا هست و بسیار به بیماری ها و میگن که خربوزه کفالت جوانی است چگونه. پس متوجه باشید به بخش مصلحت. خربوزه برای شخصانی که به نمود ظاهری خود توجه دارند بهترین دوا به حساب می رود، زیرا در ترکیب آن کرمین ها موجودند. این میکرو الیمنت ها حالت پوست را بهتر نموده، آژینگ های روی و دانچه های ریخینگ را برطرف می کنند. اینچنین در ترکیب خربوزه ماده اینوزیت را آشکار نمودند که آن مویسته را پرقوت و پرجلا می نماید. شخصانی که میخواهند جوانیشون طولانی باشد باید از خربوزه بیشتر استعمال نمایند. علمان کره جنوبی از میوه خربوزه ماده لیکوپین را جدا نمودند که این ماده جریان پیرشوی را نگاه داشته، آماس منفی مغزی سر و برطرف می نماید. خربوزه قابلیتی از ارگانیزم بیرون آمدن مایع زیادتی را دارد و این معنای آن را دارد که با سلیولیت و تکشین شوی چرب مبارزه می برد. ولی ما خربوزه را برای استرس دوای خوب می دانند. این از آن فرمنت ترکیبی وابسته است که دقتناکی را زیاد نموده، خستگی و خشمگینی و مشکلات بخوابی را برطرف می نماید. این چون در خربوزه ماده موجود است که هورمون خوشبختی یعنی سیروتونین حاصل می نماید. برای که استعمال خربوزه ممکن است و برای کی ممکن نیست اینک متوجه باشید.

در ترکیب خربوزه قند زیاد موجود است و از این سبب به بیماران دیابت قند استعمال نمودن یا توصیه دادن نمی شود. از میار زیاد استعمال نمودن خربوزه به ویران شوی کار میده آورده می رساند. پوچوق خربوزه برای تبابت لط و جای خراشیده استفاده می شود. جای ملایم خربوزه برای نقاب روی خوب است. آن را قیمه نموده به مدت 10-15 دقیقه تنوک برای گذارید. تخم خربوزه از روی بعضی عقیده ها پتانسیل را زیاد می نماید. با این مقصد تخم خشک شده آن را کفته و خاکه کرده و مقدار یک قاشقچه چای نوشی در یک روز 3 مرتبه استعمال نماید. خربوزه پخته رسیده همه وقت بوی خوش دارد و وزنین تر است. از این سبب پیش از خریدن آن را بوی کشید. در خاطر داشته باش که در حرارت بیشتری گرمی هوا بوی خوش خربوزه نیز زیاد می شود. برای آنکه خطا نکنید خربوزه را در هوای گرم خریداری نماید. انگومی خربوزه را با انگوش زدن صدای پس دارد. دومچه خربوزه پختگی خوش شده تر بوده. قسم نوک بالای آن تنوک تر می شود. هر قدره که پوست خربوزه تنوک باشد همون قدر آن پخته رسیده است. و یک چیزی دیگر، یک معلوماتی جالب در مورد خربوزه. خربوزه رو شاه فرانسه گنریخ چار بسود داده بود. این از آن سبب بود که شاه در یکی از معرکه ها خربوزه را استعمال نموده در اون رو می شود. زیرا او از خوردن چنین میوه خیلی شیرین خودداری کرده نتوانسته بود. در نتیجه خربوزه را برای تحقیق نمودن میده شاه گناهکار حساب داد. در یکی از میدان های شهر پاریس به آن لعنت خواند. خوب این یک دلیل عجیب است. یک

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: барномаи даври суфраи дома дора шунавандаҳои азиз, инак бахши саволу ҷавоб. марҳама, дар нафари хоҳиши иштирок агар дар ин бахш дошта бошад, ба мо занг занад. телефонҳои мо фаъоланд, мо мунтазири зангҳои шумо ҳастем. бахши саволу ҷавоб аст. занги аввал аст. унвони барнома мешунем. ало.
3: ало.
2: ассалому алайкум.
3: ассалому алайкум акай сайфулло. фарорати як шоми зебои зиндагиатон бахайр.
2: ташаккур. саломат бошед. эҳром шумо ҳастед?
3: بله، مخوشی دائمی برنامه احرام هستم از لیتسو.
2: سلامت باشد احرام، با شما اومد اومده یک شما زیبای وطن بارک باشد و خیر باشد. و اینک سوال جواب این بخش پیشنیاد است، آماده باشد، آماده استید؟
3: خب
2: من در بعضی هاش بینم که مشکلی میکشید، وریان پیشنیاد میکنم، یک کمک میکنم، با شما کمک میکنم. مقصدم دریافتی جواب ها از جانب شما است.
3: بله.
2: سالی چند اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد احرام؟ سالی چند اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد؟
3: خب، وریان دارد؟
2: شما یک جواب گوید، نباشد من وریان پیشنهاد میکنم، به اینابر میگیرم.
3: راست دیگر
2: نداره؟
3: مایلش نمیدونم به همین خاطر.
2: مایلش سالی 1924، سال 1962، سال 1992.
3: خب به فکرم 1924 باشد
2: جواب شما. سال 1924. من بعد میگویم، فقط از خط علاقه دور نشوید. رانو خوب، یک شنونده دیگری ما باز اینجا نویستن که من به سوال شما جواب گویم. میلش گوید، خواهش میکنه، فقط نویستید، پیامک نویستن، من به سوال شما جواب گویم و تمام. دیگر هیچ جواب نیست، خواهش میکنم جواب نویسید. و اینک سوال دیگر، تا آخر منتظر باشید، شما از خط علاقه دور نشوید. ایرو
3: بله، من در علاقه هستم.
2: بسیار خوب. امروز 19 ایون است. 19 ایون است. روزی جهانی چی است؟
3: روزی جهانی
2: باز وریان پیشنهاد کنم.
3: بله،
2: روزی جهانی بیماری سرطان است، روزی جهانی فوتبال کودکان است، روزی جهانی شیرینی ها است.
3: به فکرم فوتبال.
2: روزی جهانی فوتبال کودکان است. سوال آخرین، اگر از این سه سوال بعد دو تا جواب درست گفتید، شما غالب میشوید. من در انتها میگم با دقت باشید. احرام سال 1944 در کدام کشور کباب آماده کرده شد که زیاده 880 متر درازی داشت و با کتاب رکورد جهان وارد کرده شد؟ سال 1944 در کدام دولت کباب آماده کرده شد که زیاده از 880 متر درازی داشت و با کتابی رکورد جهان وارد کرده شد؟ وریان پیشنهاد کنم.
3: خب،
2: فرانسیا، امریکا، انگلیا.
3: شاید فرانسیا باشد.
2: اکنون ایرام گوش کنید که کدام سوال را جوابی درست کرده، کدامش را نه، غالب شده در بخش سوال جواب یا نه. سال 1962 اولین انجمن زیایان تاجیکستان برگزار شد. امروز 19 ایون روزی جهانی فوتبال کودکان است. سال 1944 در انگلیا کبابی آماده کرده شد که زیاده 680 متر درازی داشت و با کتابی رکورد جهان وارد کرده شد. متاسفانه ایرام، شما با دو سوال جواب نگفتید، با یک سوال جواب گفتید که این جواب شما روزی جهانی فوتبال کودکان است امروز 19 ایون. من به هر حال با شما تشکر میگم ایرام، جرأت کردید، زنگ زدید، در صحبت ما بودید، گفتنی داشتید. الو. خب به هر حال تشکر. اینک باز ما شنوندای عزیز یک ترانه دیگر را همراه میشنویم. از ظفر خواهش میکنم سرود را پخش کنند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دستورخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: درست شنونده های گیرومی هموطنانی عزیز، آنهایی که هم سفری دارید برای ماهی مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه رو، لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه ما رشد پختکاری در تاجیکستان است. پخته یک نوع از زراعت‌های تکنیکی است که در میان رستنی‌های کشتباب کشاورزی افضلیت بیشتر داشته، منفعت فراوان نیز برای مرد دهقان می‌آورد. وابسته به وضع باد و هوا، همه‌ساله کشتیان برابر آغاز بهار در وادی‌های جمهوری شروع می‌شود. مخاصم در جریان کشت پخته از نازکی‌های آن شما را آشنا نماییم و ما به استودیومون مهمان دعوت کرده‌ایم. عالم همین ساحه استاد سعیدزاده سعید جمال هستند، دکتر علم‌های کشاورزی، عضو بسته اکادمی علم های کشاورزی، پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان. و استاد خوش آمدید شما به برنامه ما. پخته یک نوع زراعت تکنیکی است که من گمان میکنم که خیلی فراوان در تاجیکستان کشت کرده میشود. چطور شما هم صحبت قبلی ابراز داشتیم، سالهای پیشتر و امسالهای صاحب استقلالی نیز پخته موقع خیلی بلندتر رو در سمت کشاورزی مملکتمون اشغال میکند. و کنون شما برای شنونده های ما که در جریان کار هستند، شاید نظرتون رو به سمت پختکاری، نازکی های پختکاری ابراز میدارین؟
1: تشکر. من فکر میکنم که پخته این زراعت هست که برای تاجیکستان بسیار زراعت مهم و دهقان کشاورز این زراعت رو تمام با نازکی‌هایش و پروریش آن رو بسیار خوب و راه مونده میتواند. و این تاریخ، اگر ما تاریخ کهن رو، اگر کهنه رو اگر ورق زده بینیم، اگر 100 سال ها پیش البته پخته در این سرزمین کشتکار میگردید و از این حاصل فراوان میگرفتند. اگر ما شنونده ها شاهد هستند که آخرهای عصر 20 ما در سابق اتحاد شوروی بسیار حاصلناکی بلند هم داشتیم، اگر سال 1980 را گریم، اگر زیاده از 1 میلیون تن ما پخته استحصال کردیم و حاصلناکی میانه جمهوری ما 32.8 بود، یگان کشوری آسیای مرکزی چنین حاصلناکی نداشت. برای همین کشاورزان ما، پختکاران ما تمام نازکی ها را خوب میدونند. و همین نقطه نظر من امروز فکر میکنم که خیلی که شما در بالا قید کردید نسبت سال گذشته بها گذاری گفتید، یعنی من فکر عقیده من همین طور است که کشاورزان ما، پختکاران ما خصوصا سال گذشته نیز هم حاصل فراوان گرفت. من فکر میکنم و با سبب های البته شاید که سوبیکتیوی باشد، سوبیکتیوی باشد یا ممکن ابیکتیوی باشد، که این البته کشاورزان ما همون پخته هایی که استحصال کردند آن را به فروش نبراوردند. نظری من چونین است، چون که اگر ما امروز از روی آمار اگر نگاه کنیم، اگر نیروهای مینرالی که وارد گردیده است و به پخته داخل کرده شده است، امروز به حساب میانه من تحلیل کردم 69 کیلوگرم به حساب میانه نوری مینرالی ماده تاثیر بخش داخل کرده شده است. این تقریبا 250-300 کیلوگرم مثلا نیتروژن یا در یک جوگی اگر گریم، اگر این اگر فسفر هم داخل شده باشد، یعنی از این ما باید گرفتن مادکار نه کم از 20 سنتنر حاصل. یعنی خود زمین های کشاورزی پختکاری تاجیکستان تقریبا 6 تا 8 سنتنر به نوری ها، یعنی نه نوری ارگانیک داخل نکرده، نه نوری مینرالی داخل نکرده گرفتن ممکن است. فقط برای 10-12 سنتنر گرفتن در بالا گفتم چخلی که 69 کیلوگرم ماده تاثیر بخش، این بسنده است که برای گرفتنی نه کم از 20 سنتنر حاصل پخته. و البته پختکاران باز در برابر این، البته شما خیلی که در بالا قید کردید، البته شرایط های نامساعد البته هست، این تاثیر منفی خود را در سالهای آخر رسانده استاده است. اگر ما دقت دهیم، اگر در کره زمین 1.6 درجه به حساب میانه در یک سال حرارت گرم شد. بله. این البته تاثیر منفی خود را در کشوری ما هم در پختکاران ما هم برای پرورش پختم رسانده است. از جمله در منطقه های جنوبی کشور بله. در شاخه های از شاخه های هفتم تا شاخه های نهم و دهم شاخه ها را ریختن غنچه ها یا شانه های پخته بسیار احساس کرده می شود. مثلا در ناحیه جیهون، در ناحیه دوستی، در سفرهای کاری ما رفتیم دیدیم که این همین طور است. این اسبابی آنکه زیاده از 40 درجه حرارت در بیرون در سایه اگر باشد، اگر در داخل پخته یعنی باز 10 درجه دیگر همراه می شد، یعنی 50 درجه. الکای پروسس فتوسنتز این بیولوژی پخته هست، در اینجا الکای کار نمی کند و در نتیجه ریزش غنچه ها یا شانه ها تیز معلوم میگردد و این البته با پرورش و با گرفتن حاصل فراوان البته پیش این را میگیرد. به همین خاطر من پیشنهاد میکردم از فرصت مساعد استفاده برده با کشاورزان، خصوصا با پختکاران، که آبمانی ها را باید در دوره هایی که گلکنی ها و تقریبا ماه های آخر های ماه ایون و اول های تا سیم دهه ماه ایول تقریبا 40 روز حتما باید انانمین دوره ریزش غنچه ها مشاهده میگرد. در این دوره البته آبمانی را و نمی لازمی را در خاک نکم از 70% نمی باید تامین گردد.
0: در
1: اون حالت الکه ما یعنی ریختن گل و شانه را به دست گرفته میتوانیم.
0: استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان با نام شیرینشور شوتمیر، پروفسور دکتر علم های کشاورزی استاد سعیزاده سعی جمال هستند مهمان ما. و استاد، خب برای شنونده های ما میگوید که از تخمی ها وابستگی دارد حاصل فراوانی پخته؟
1: البته این پیش از همه تخمی های خوش صفت و تخمی های ریپرودکسیونی البته زمینه می گذارد برای و نوهای نوی که هستند این زمینه می گذارد برای گرفتن حاصل فراوان البته وابستگی دارد. و امروز البته الکی قریب که از روی معلومات های من تقریبا 70-80% الکی پختکاران پخته را کشت کردند. تقریبا شروع کرده استاده. در این دوره الکی هر یک فازه پخته را باید ما ماهرانه استفاده کردیم. از فرصت استفاده همین را گفتنی هستم که البته نسبت یگانکونی پخته البته شما در یک متر طولانی در منطقه جنوبی مملکت نکم از 12-14 تا رستنی موندن لازم است. در منطقه های شمال مملکت این تا 15 یعنی نهال ها یعنی نیستده برامدگی برکای تخم پلگی و دو سه برگ حقی پیداشده را موندن در کار. برای چی؟ برای آنکه ما تا آخری یعنی جنبستی سال باید در هر یک گکتر شماره لازمی باید مانانده شود. شماره لازمی این نکم از 100,000 بوته باید باشد. در همون وقت ما حاصل فراوان به علاقه زمینه میگذاریم.
0: بله، شنونده های ارجمند، برنامه ما مستقیم است. یک نفر در خط تلفن قرار دارد، بشنویم که کی است، چه سوال دارد.
2: سلام
0: علیکم، شما رو گوش میکنیم.
2: من مظفر از نه به نام سید علی حمدانی با مهمان استاد سوال دارم.
0: خوب شما رو میشنویم مظفر.
2: همی استاد بسیار قید کرد همی گل و شانه پخته ریختن رو. ما همی یک هکتار پخته داریم، یک نمود ویتامین میگن میزنه همی در پخته در وقتی گل و شانه کردن و گیوگوما که برگی هست اگه همی با همی فایده همی رو با ما میفهمون استاد.
0: خوب
1: تشکر.
0: بله، این نفر شنونده خوبمون از نوحیه میر سعید علی حمدانی هستم.
1: آقای مظفر، من شما نقش شنیدم، تشکر برای سوالتون. البته بیوگومات ناتری البته این هم برای یعنی هم برای حاصل نوکی و پروسسی گردآلود شوی رستنی و در آخر البته باز یک پروسسی که ریختن آن رو تا اندازه نگاه می دارد. لیکن اساسی ریختن آن رو پیشگیری کردند این ما آبمانی های در دوره های سلقینی агар бошад, агар яъне шабона набошад пагоҳӣ, бегоҳӣ обмонӣ кунем, хай дар фурсате мешавад, на ҳама вақт ин хел шароит пайдо мешавад, локин ҳамон нами ки дар қабати 10 сантиметри хок на кам аз 70 фоизро агар таъмин карда тавонем, агар дар он ҳолат рехтани гулу шонаро мо нигоҳ медорем.
0: بله زنده باشین استاد. با شنونده های ارجمند، خوب برنامه ما گفته مستقیم اونایی که سر موضوع پخته و پخته پروری مشکلی دارید حتما که زنگ زنید. و اکنون استاد ما از تخمی ها و وابسته بودن حاصل رو گفتیم، اکنون شما برای شنونده های ما بگویید که من چندی پیشتر از نویه رودکی دیدن کردم، اونجا کشت زیر پلیون که الکی انجام داده شده بود، این شاید یک ماه پیشتر بود، برای این نوع پخته شما چی میگویید برای شنونده های ما؟
1: البته این الکی در تاجیکستان این ناو نیست. این تقریبا با معلومات شما تقریبا 15-20 سال این طرف این در زمین های کشاد از طرف علمان اکادمی علم کشاورزی تاجیکستان این سی زراعتکاری من یاد دارم سال 2012 شروع شده بود و سال 2017 در خواجگی اگرسانواتی شهر ترسنزاده در یک گیکتر زیر پلیونکا کشتی پخته گزارانده شد و کشاده شوی اون با البته اشتراک کردند سروری معظم دولت، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم مولا رحمان اشتراک کرده و در آخر ما حاصل ناکی همین درمی خواجگی از همین زیر پلانکگی ما 58 از 6 سنتینر حاصل ناکی را تامین کرده توانستیم. نو نوی دوستی اینستی زراعتکاری بود. اکنون همین را من قید کردنی هستم که در اینجا از حساب شماره نیحال ها از حساب شماره نیحال ها و هر یک رستنی با ما به طور آبمانی قطرگی و نوری ها را در حوض ها یعنی حل کننده آن را با آب یعنی پیشنهاد میکنیم و در نتیجه رستنی هم با آب نمی تامین است، هم با غذا تامین است و در نتیجه حاصل و فراوان می شود. این بله. البته بسیار هم خوب است و این حال امسال در بسیار قطعه ها البته روی دست گرفتن. من فکر میکنم که آن نفرانی که این کار را کردن و تا آخیر کوشش نمایند که همین کار دوام داده شود و باز دیگر نقطه هست که علف های بیگانه یعنی در این قطعه ها کم میشد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه البته زیر پلیونکه هست و این البته در وقتی که تا زیر پلیونکه کردن گربیسید پوشیدگی هستند و گربیسید علف های بسیار ساله یا علف های یک ساله دو ساله را تا اندازه را کم میکند. این زمینه میگذارد که همون نوری های مینرالی که ما داخل میکنیم یا در خاک موجود است آن را رستنی پخته یعنی جبیده میگرد برای پیدا کردنی حاصل فراوان.
0: بله این خیلی بهترین از شوانده های عجمن برای ما مستقیم است.
3: همصدوی دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن می خواهید. مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: шунавандаҳои арҷуманд барномаи ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон асро идома медиҳем. мавзӯи барномаи мо рушди пахтакорӣ дар тоҷикистон аст. меҳмони барномаи мо олими соҳа саидзода саидҷамол, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шотемур ҳастанд. ва устод, гуфтем ки ҷараён дорад, хеле пуржӯшу хурӯш ҷараён дорад корҳои саҳроӣ. имрӯз марди деҳқон вобаста ба обу ҳаво, кишту корро идома дода истодааст. нафари дигар дар хати телефон аст ва биёед бишнавем.
2: یعنی کجاکی دیخانی پخته داریم همین چیار غم میدید همین صد میتونن که همین یکان ترزی نیخردن همین رو نیستش بعد یک سوال دیگر الله پیاد که نیچی میگن خیاغ میگن در همین زکش زبرها میشود زمین همین چیار غم میدید همین چیز همین پذر کرده همین نیست نه یکان گیر بیتید یکان چیزی هست که همین رو نیست کنند یک سوالم همین انا دیم سوالم وقتی خوجاگی خورد و میانه هستن بعد همین یک هکتار زمین رو مصد من اینا چی میکنم پخته میکنم امروی در برم زمین دارن یونوچقه میکنن گندم دیگه محصولات ها امی با ضرر ندارد مثال اگر کی محشرات با زمین نمیزدارد
3: من تشکر مظفر جان من از قسمت دویم سوال شما سر کنم اگر اجازه تید اگر البته در اطراف شما زراعت های کشاورزی از جمله گفتید یونوچقه یا زراعت های سبزواتی یا کدوم دیگری هسته برای پخته و تاثیر داده بکنن این خوب است چون که هر یک زراعت با وابسته به خودش حشرات و کسلی ها هستند آنها البته عمومی هم بعضن هستند لیکن آنها علاقه به پخته تاثیرشون به نهایت کم است برای همین این به شما باید آرام باشه اما قسمت اولی سوالاتون به مسئله ای که علف بیگانه ای که در داخل پخته شما زمین شما پیدا شده است این البته حالا من شما به یکان گربیسید رو پیشنهاد کردن نمیگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون گربیسید هایی که من پیشنهاد کنم اگر برای که اون علف شما رو برای نیست کردن یک بار پخته تون هم نیست کردنش ممکن به نهایت کنسنتراتی و بلند است همین نقطه نظر این رو فقط اکنون یگانه را با روی اگرتکنیکی آن را یعنی با کتمن با راهوی یعنی کلتیواتی بین کار کردی بین قطاری کرده تا اندازه فعالیت و را افزایش و را پس میکنید و از شما خواهش میشود که در دوره تیرامو این بعد از دهم بیستومی نویبر وقتی که پخته را شما جنبس میکنه در اونجا حتما شودگاری تیراموهی رو با یعنی در چکوری نکمه

0: یعنی سفید بولک یا دیگر حشرات نمودهای کلیش نمودهای حشرات ها زیاد شدند به خاطر چی؟ به خاطر آنکه وقتی که ما یک طرفه فقط نوری نیتروژن دار داخل میکنیم در نتیجه برگ ما تنوکتر می شد و حشرات تگی برگ خبتاکش رو دراز می کند و به ماده های ارگانیکی رسیده و اگر وقتی که ما نوری های یک جایه با در دوره ویگیتاسیا در دوره پروریش نوری های فسفوردار کالیدار رو داخل کنیم همون برگ تا اندازه یعنی غفصر می شد و خبتاک وی نمی رسد در نتیجه وی علاکه خفا میگردد میگرد و دیگر نقطه هست که خودی نوری ها هم همچون در اینجا باز در برابری همچون غذا رول اساسی رو بازی کند و یک چند فویز دیگر همچون برای پیشگیری کسلی و حشرات ها هم زمینه میگذارد چون که وای علاکه رستنی هم وقتی که اگر به قولی عادی گویم اگر سیر شود اگر از غذا وای با این یا آن کسلی استودگری میکند یا با اون این یا آن حشرات استودگری میکند و حشرات های فایده آور انتمافاک ها زیاد میگردد این علاکه زمینه میگذارد برای یعنی حاصلی دلخواه
1: بله
0: با دست آوردن کشاورزان
1: و استاد خب ما سر محلی تخمی های محلی که منطقه باب هستن من در نظر دارم اگر این مصابه ببینید این قدر گرمی ها زیاد شدن از حد بیش زیاد شدن و اگر همون تخمی های محلی بیشتر استفاده برن بسیار خوبتر می شد شاید به اون خاطر این باشد که استاد اونا در همون منطقه ها بابن خب به همون گرمی ها کم کم تا باورن شما چی میگوید یا شاید علمانی ما سر همین موضوع کوشش کرده استودن که نوهای نو فرن
0: بله درست گفتید البته آن نوهایی که در امروز در تاجیکستان عزیزی ما و شما البته از طرف عالمان کشاورزی خصوصا عالمان اکادمی علم و کشاورزی تاجیکستان اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم و کشاورزی تاجیکستان و دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاتیمور کافدر پخته پروری ژنتیک سلکسی و تخم پروری یک قطار نوها را پیشنهاد کرده است و این نوها علکه در همه آب خاک ما مطابق شدگی است و این نوها علکه من فکر میکنم که آنها امروز اقتداری آنها تا 70 80 و از این هم بالاتر حاصل داده میتواند ما حالا اقتداری آنها رو تقریبا اطراف شاید 25 30 فویز استفاده شده است و خلاص بالا حالا ایستاده است و همین نقطه نظر من فکر میکنم که بگذار که امروز اگر تخمی های ریپرودکسیونی هم نداشته باشیم اگر بعضی منطقه ها یا این بر خواجگی ها به دسترس قرار نتونسته باشند تخمی های شرطی هم کشت کرده و این تخمی ها رو پرورشش رو و البته پرورش خودی رستنی پخته رو اگر ما ریایه کنیم یعنی پرورش اگراتکنولوژی اون رو ریایه کنیم اگر ما حاصل فراوان گرفته میتونیم تخمی یکی از وظیفه هاش این چی است یعنی که اساسا تقریبا 20-25 فویز از والدین هاش همو علامت های ارسی گذاشته باشد اگر تقریبا باز 15-20 فویز از محیط اطراف نیز وابستگی دارد باقی مانده 50-60 فویزی رستنی یا همون نو از اگراتکنولوژی وابستگی دارد اگر اگراتکنولوژی اون رو یعنی در اگراتکنولوژی همو عامل های حیاتی اون بیش از همه این با نمی تامین کردند و غذاهای بسنده رو هم مکر هم میکرو المنت ها رو اگر ما رسانده توانیم در اون وقت ما حاصل فراوان گرفته میتوانیم و این اثبات اون است که در شهر ناحیه ما امروز هستند خواجگاهی فرمری دهقانی هستند که نه کم از 50 سنتینر حاصل گرفته استودن از زمین های کشاد و امسال من خوشبختانه بسیار فرمران علاکه در زیر پلانکه کش کرده استودن پختر این هم یک نویگری خوب است برای گرفتن حاصل فراوان لیکن تا آخر رو همین اگراتکنولوژی را ریایه کرد و البته دادن تامین نمودن یعنی آن را با نوری ها و نمی در اون حالت ما میتوانیم حاصل فراوان رو به دست بیاریم.
1: بله استاد، شما از کشورهای زیاد هم دیدن کردید، همکاری های علمی خیلی زیاد را دانشگاه اگراری کشور همون با جمهوری های خارج با علمان همتای پو همین ساحه های گوناگون، خاصه ساحه پخته پروری، و ما هدف چهارمی استراتژی مملکت همون این صنعت کنونی با صورت سمت کشاورزی است. و اکنون که شما در نویه های منطقه های کشاورزی مملکت که در سمت پخته پروری فعالیت زیاد داشته دوستا دیدن کردید، نظر شما با آینده همین ساحه چگونه است؟
0: نظر من همین طور است که البته امروز اگر ما دقت دهیم، اگر کشور خطای زیاده از 4.5 میلیون گکتار با امروز پخته کشت میکنه، پور همین پخته را گرفته نخش را کار کرد کرده با فروش براورده است، باز قریب که انمین قطر پخته را از بیرون کشور وارد میکند، خریده میگره
1: برای کار کرد.
0: بله برای کار کرد، چون که وقتی که ما 1 کیلوگرم پخته همون را کار کرد کنیم تا مواد آخرانه رسانیم، تا به یعنی استعمال کننده را رسانیم، اگر در آن وقت همی 1 کیلوگرم پخته ما 14-15 مراتبه نرخش بالا میشه، ارزشش بالا میشود. و این بسیار هم خوب است، این استراتژی مملکت که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید و امروز ها البته فکر میکنم که در این سمت کوشش های زیاد شده استاده است و روز نزدیک از سالهای نزدیک هست که من فکر میکنم که پور را ما 100 فویز این را کار کرد کرده و خودمون را با محصولاتی خودی تعمیم میکنیم، اون مبلغ هایی که امروز برای خرید این محصولات ها روانه میگردد اونها را دیگر سمت ها روانه کنیم. اگر باز من فکر میکنم یک کرد زندگی ما باز بهتر و خوبتر میشد و این مسئله بسیار هم مسئله زیر نظارت جدی حکومت مملکت قرار دارد و فرصت استفاده برده و صنعتچیان روی آورده گفتنی هستم که نوهایی که امروز برآورده استادند عالمان مملکت، آنها از یگان نوی که از بیرون امروز کشت کار کرده می شود و یا وارد می گردد تخمی هاش، از آنها برتری دارند و قفا نیستند. مثلا من یک مثال می بیارم، نوی پخته های مهین نخی که ما داریم درازی نخ 42 میلی متر است، در جهان چونین نو نیست، در ازبکستان زیاده از 1.5 میلیون گکتار پخته کشت میکند، همگی درازی نخش 40 میلی متر است، از آن ما 42 میلی متر. یا نقطه دیگری هست که امروز ما نوی داریم که به طوری یعنی گلکونی آن کلیستگمی است، کلیستگمیش همین است که یعنی گل خزمگمیش کشاده می شود، گردالود می شود، این کشاده ناشده خودش دهنش محکم است، یعنی گل خودش رو گردالود می کند. ما هر سال تخمی سوپر الیت گرفته می توانیم، چون این نو نوی بسالگی استقلالیت در رئیستری منطقه بابکنی وارد گردید است و این نو موجود است در تاجیکستان و چون این خیلی نو حتی که در دیگر کشورهای دنیا مثلا در پاکستان یا در مصر در زمین های للمی کشت میکنند، به طور با آبمانی بارانی آنها براه ماندگی هستند، بسیار حاصل پست هم میگرند، 4-5 سنتی حاصل میگرند، برای چی؟ برای که در گل های خزمگمی در داخل و آب در آمده در نتیجه و گل ها میرسد گردالود نشده. این اگر نوی میشد، نوی که کلیستگمی گلش پوشیده باشد، اگر این در نتیجه آب که ندر آید، اگر در نتیجه حاصل فراوان گرفته میتواند و من فکر میکنم که آینده نزدیک این کشورها از فرصت استفاده برده می رفتن، کشورها از ما خواهش ممکن کنند، حکومت مملکت پس بعد به خلاصه می بیاد ممکن به فروش برورد چون این نوها رو.
1: این بهترین است و این هم سمت دستاوردهای کشاورزان مملکت هم بود. استاد من بسیار میخواستم صحبت ما ادامه یابد، ما از بسیار موفقیت های علمان صحبت کنیم ولی متاسفانه وقتی ما خیلی کوتاه بود است، وقتی ما به انجام رسید، ولی به امید صحبت های دیگر استاد اکنون که کشاورزان ما پخته رو کشت کردن، سری همین موضوع های خوب ریزیشی شونه های پخته، نمیدونم سری دادنی غذاها، سری حشرات ها، سری همه همین چیز مشکلی های مرد دهقان است که خب اونا میخوان که همین گونه با علیمون ما صحبت ها رو اونا زنگ زنن. شما باز میآید روبرو با شنونده های ما صحبت میکنید همین طوری؟
0: البته البته.
1: زنده باشین. زنده باشین. و شنونده های ارجمند، خیلی صحبت خوب داشتیم با عالم صحه استاد سید جمال سید زاده، دکتر علم های کشاورزی، پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه تیمور. و من گمان میکنم که شما نیز سوال های خیلی زیاد داشتید و ناگفته ماند، ولی شنونده های ارجمند موضوع رو باز ماهای دیگر ادامه خواهیم داد. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی ما.
2: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
3: همنوا با هر هنرمند،
2: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیو دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: ادامه میدیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت رو. موسیقی من از رادیو صدای دوشنبه و شنوندگانی عزیز، البته این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای حافظ خلق تاجیکستان حلیم یوروف. و اینک وقتی اون رسیده است که شما نیز اسمس پیام های خیش رو ایسال بکنید و با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان عزیز، از شما احترامانه خواهش کرده می شود که اون شخصونی که ان همی لحظه به برنامه ما زنگ میزنن یون که اسمس پیام خیش رو ایسال میکنند، سرودی رو درخواست میکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدن، زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدونیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته یعنی که فرقی خیلی زیاد دارد، یعنی در آنها یعنی هم استادان سرود سرویدن که آهنگ و متن شعرشون خیلی فرام است و مضمونی بلند نیز دارند. خوب اینجا بیاید علاقه شنونده هست، منتظر نمی سوزیم، او رو می شنویم. الو
2: سلام علیکم.
1: درود به شما. هم
2: شهناز هستم.
1: سلام عبد داشت، می شنویم شما رو.
2: یک سرود درخواست میکنم.
1: مرحمت.
2: از شادروان رستم قاسموف، سرودی دست نبیند آزار پخش شود. بعد همین برنامه تکرار ساعت چند پخش میشود؟
1: تکراری برنامه ساعتی 20:10 شام. شما میتوانید که بشنوید. بعد از آنی که برنامه موسیقی رادیو صدای دوشنبه به انجام میرسد، خب تکراری برنامه رو میتوانید بشنوید. ما به این نوبت میگیریم شنونده گرامی، این سرودی درخواست شما رو حتما کوشش میکنیم که در رفتی برنامه تقدیم بدیم. بیاید شنونده دیگر از تو رو میشنویم. الو الو
3: الو
1: بله.
3: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه، آقای مدینه بانو، روزتون بخیر.
1: سلام و درود به شما، نیز میشنویم شما رو.
3: شنونده دائمی و اینچین مخلصی برنامه نوای وقت احرام از سامد زیده اکسا.
1: خیلی خوب میشنم شما رو.
3: من بسیار میخواستم از نرمنده خلقی تاجیکستان استاد جورابیک نبیوف سرودی یاری ما. یاری ما.

0: ادامه میدیم شنوندگان عزیز برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت را مستقیما از رادیو 102.2 و این بود یک ترانه درخواستی که یک جا با هم شنیدیم و البته باز هم فرصتی اون را است که زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما را نیز قبول بکنیم. بیاید اینجا شنونده دیگر است رو میشنویم. الو
1: السلام علیکم روز بخیر.
0: سلامت باشه. درود بر شما. نیز میشنویم شما
1: را. من مراد از دنیا شدنم یک سرود درخواست میکنم از ریحانه دولت.
0: این هنرمند چی گونه سرودها دارد میتوانید اون بار بکنید؟
1: اون وای تویونا دارد، خلقی دارد.
0: باز خوب در خزینه ما از این هنرمند سرودهای خیلی دلنشین زیاد هستن شنونده گرامی. تنها من نمیدونم وقتی اینجا که شما تویونا گفته در کدام توی اون رو دیده باشید. به هر حال ما بینو باید میگیریم در خواست شما رو. بله میشنویم شما رو.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
2: سلام من ماشین من سرود در خواست میکنم از رامت الله قربان و سرودی. این شما مرا با من بیمانم نمیشنم.
0: تشکر به شما نشانده گرامی. به این بعد میگیریم هر یک درخواست شما رو خوب شنندگان گرامی. در خزینه تلوی رادیو تاجیکستان سرودها خیلی زیاد هستند. مثلا همون سرودهایی که استادان صنعت تاجیک سالهای پیش سرایدن. ما به چه خاطر این برنامه رو تقدیم شما میداریم که شما دریاد داشته باشید انا همون استادان رو که در خزینه ما سرودهایشان جای گیرد.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.